0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu se danas održava nova sjednica gradskog vijeća. Pred vijećnicima je 10 točaka dnevnog reda, među kojima su odluke vezane uz djecu, gradske ustanove i komunalne teme. Gradski park u Ivancu ovog vikenda postaje mjesto dobre glazbe, druženja i vrhunskih okusa. Stiže treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe u sklopu Ljeta u Ivancu. Margećan ovog vikenda ponovno živi u znaku tradicije, zabave i druženja. Počinje tradicionalna manifestacija Margetje Margećanu s bogatim programom za sve generacije. Ljubitelji poezije ove će subote doći na svoje u Ivancu. Održava se jubilarni 10. kolovrat riječi, manifestacija koja stihove vodi kroz poznate gradske lokacije. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s kreativnim ljetnim programima. Ovoga petka organizira radionicu koja spaja upuštanje, stvaranje i međugeneracijsko druženje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sportski program Ljeta u Ivancu nastavlja se ovog vikenda. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić održava se turnir u odbojci na pjesku. Na Bajeru Barutana ispisana je nova sportsko-ribolovna povijest. Prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa donijelo je rekordne ulove i gotovo tonu i pol ribe. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za Ivanečki dnevnik za vas su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradila je Kristinka Raškaj. Budete i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Danas je s početkom u 18 sati i 30 minuta započela 11. sjednica gradskog vijeća Ivanca. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci i izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na dnevnom redu bit će još i nekoliko izvješća, a pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Svi zainteresirani i ovoga puta moći će pratiti sjednicu putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu ovog se vikenda u gradskom parku održava treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe. Trodnevna manifestacija počinje sutra 10. srpnja i traje do nedjelje 12. srpnja. A posjetitelje očekuje više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogata ponuda hrane te brojni glazbeni nastupi. Program svakog dana počinje u poslijepodnevnim satima. U petak nastupaju DJ Nešo i Pastiri, tribut tu Bijelo dugme. U subotu rock pop skupina Aerodrom i Jurica Pađen, dok će festival u nedjelju zatvoriti Magdalena Petak, Marko Maček i superband Glazbene klinike. Uz glazbeni program organizirane su i kreativne radionice. U petak će se održati radionica izrade veza na platnu, coprnica na platnu, u subotu likovna radionica slikamo Frišićev mlin, a u nedjelju radionica oslikavanja platnenih torbi. Ulaz na Hike Fest je slobodan. Od ove subote 11. srpnja do ponedjeljka 13. srpnja Margećan ponovno postaje središte zabave uz tradicionalnu manifestaciju Margetjev Margećanu. Trodnevni program koji podupire grad Ivanec donosi bogat sadržaj za sve generacije. Subota je rezervirana za dječji nogometni turnir i zabavu uz aktiv band. U nedjelju posjetitelje očekuju dječje radionice na Vodenici, tradicionalni izbor najfinije zljevke, kulturno-umjetnički program te nastup sastava Trio In. Manifestacija završava u ponedjeljak na blagdan Svete Margarete uz svečane mise i večernji koncert grupe Noćna smjena. Uz odličan program sve posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. U Ivancu se ove subote održava jubilarni 10. kolovrat riječi, pjesnička manifestacija koja i ove godine spaja poeziju s poznatim gradskim lokacijama. Pjesnički susret počinje u subotu 11. srpnja u 14 sati i 30 minuta u Muzeju planinarstva, gdje će biti početna točka ovogodišnje pjesničke rute. Nakon okupljanja pjesnici će svoje stihove predstaviti u kino Ivanec, potom na lokalitetu Žgano vino, a završno druženje održat će se na izletištu Borje u Prigorcu. Kolovrat riječi i ove godine donosi poseban koncept. koncept. Svaka postaja pjesničke rute tematski je povezana sa stihovima koje će autori izvoditi na pojedinim lokacijama. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije približiti poeziju građanima na drugačiji način i povezati književnost s prostorima koji imaju posebno značenje za Ivanečki kraj. Ivanečki pjesnici pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže na bilo koje od postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima te tako budu dio ovog jedinstvenog kulturnog događanja. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s ljetnim programima za sve generacije. Sutra, 10. srpnja, održat će se kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a sudionici će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje moći se opustiti, razvijati maštu i družiti u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava putem e-maila Gradske knjižnice Ivanec ili Instagram profila knjižnice. Posebnost radionice što u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjeluju i volonteri. Iz knjižnice pozivaju sve zainteresirane da se pridruže programu koji spaja kreativnost, druženje i volontiranje.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092 324 5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je privedeno kraju prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, koje će ostati upamćeno po povijesnim rezultatima. 10 natjecatelja ostvarilo je nevjerojatan ukupan ulov od čak 1496 kg šarana i amura, što je novi rekord Bajera Barutana. Pobjedu i titulu novog rekordera kupa odnio je Antonio Sitars, ulovljenih 327 i pol kilograma ribe. Drugo mjesto pripalo je Karlu Frišiću, koji je ujedno ulovio i najveću ribu natjecanja, šarana teškog više od 13 kilograma, dok je treći bio Daniel Milec.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra suho i pretežno sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 12 do 17, a danju vruće s maksimalcem između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Vijesti dana.
1: Grad Varaždin nastavlja s obnovom dječjih igrališta i povećava ulaganja u sigurnost najmlađih. Gradonačelnik Neven Bosilj obišao je obnovljeno dječje igralište na trgu Ivana Perkovca u Biškupcu, gdje su ove godine postavljene nove gumene podloge i zaštitna ograda, nakon što su lani ugrađene nove sprave. U gradskom proračunu za ovu je godinu za održavanje, obnovu i dogradnju dječjih igrališta osigurano 350 tisuća eura, odnosno 100 tisuća eura više nego prošle godine. Grad trenutno ima 54 dječja igrališta, a posljednjih je godina obnovljena većina postojećih te izgrađeno 5 novih. Gradonačelnik je istaknuo kako se uz dječja igrališta kontinuirano ulaže i u obnovu klupa na javnim površinama, pri čemu su ovogodišnji prioriteti kvart Bronx, Banfica i središte grada. Do kraja godine planirano je postavljanje novih igrala i sigurnosnih podloga na više lokacija, dok iz grada poručuju da je glavni cilj osigurati što sigurnije i kvalitetnije uvjete za igru najmlađih Varaždinaca. U Turčinu je svečano otvorena prva lokalna točka razvoja u sklopu velikog 6,5 milijuna eura vrijednog projekta regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, kojeg vodi varaždinski FOI. Bivša općinska zgrada preuređena je u moderan prostor namijenjen studentima i mladim kreativcima s poduzetničkim idejama. Kroz besplatni program Grow at FOI oni će ovdje, uz mentorstvo stručnjaka, razvijati svoje start-upove. Ovaj hvalevrijedan projekt financira se iz ITU mehanizma, a uz Fakultet organizacije i informatike te grad Varaždin okuplja i brojne partnerske gradove te općine. Kako je na otvorenju istaknuo varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, ovo je izvrstan primjer međusobne suradnje s ciljem poticanja poduzetništva i ravnomjernog razvoja cijele regije. Na prijemu u Županijskoj palači slavio se povratak učenika koji su na europskim i svjetskim natjecanjima osvojili pregršt odličja. U području robotike, na europskom prvenstvu u Beču i svjetskom natjecanju u Južnoj Koreji, mladi robotičari osvojili su čak 22 međunarodne medalje, među kojima su 4 zlatne. Posebno sjaje svjetska srebra i bronce koje su konkurenciji 3000 natjecatelja izborili Luka Kolarić i Franko Prikratki. Županijske snage briljirale su i u sportu. S europskog juniorskog prvenstva u savate boksu vraćaju se s 4 medalje, a naslovom europskog prvaka okitio se Vito Lukačić. Čestitajući učenicima, mentorima i trenerima, župan Anđelko Stričak poručuje da su ovi rezultati dokaz da se trud i znanje uvijek isplate, te im je uz čestitke uručio i zaslužene novčane nagrade. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu ovog se vikenda u gradskom parku održava treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe. Trodnevna manifestacija počinje sutra 10. srpnja i traje do nedjelje 12. srpnja, a posjetitelje očekuje više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogata ponuda hrane te brojni glazbeni nastupi. Program svakog dana počinje u poslijepodnevnim satima. U petak nastupaju DJ Nešo i Pastiri, Tribute to Bjelodugme, u subotu rock pop skupina Aerodrom i Jurica Pađen, dok će festival u nedjelju zatvoriti Magdalena Petak, Marko Maček i superband Glazbene klinike. Uz glazbeni program organizirane su i kreativne radionice. U petak će se održati radionica izrade veza na platnu, coprnica na platnu, u subotu likovna radionica slikamo Frišićev mlin, a u nedjelju radionica oslikavanja platnenih torbi. Ulaz na Hike Fest je slobodan. Lepoglava se priprema za vikend prepun zabave, tradicije i odlične glazbe. Od petka, odnosno od sutra 10. srpnja do nedjelje 12. srpnja održat će se tradicionalna zabavno-turistička manifestacija Lepoglavski dani. Prve večeri atmosferu će užariti opća opasnost. U subotu pozornicu preuzima energična Maja Šuput, dok će ovogodišnje izdanje u nedjelju zaključiti popularni Kumovi. Organizatori su pripremili i pregršt popratnih sadržaja za sve generacije. Tu su utrka Bijeg po Lepoglavi, smotra puhačkih orkestra uz veliku 70. obljetnicu limene glazbe Lepoglava, te smotra kuburaša Varaždinske županije. Uz svečani tradicijski mimohod Lepoglavskim ulicama, posjetitelji će moći uživati u dašku Oktoberfesta uz bavarsko pivo i program, vrhunskoj kotlovini te kreativnim radionicama. Za danas s početkom 18 sati i 30 minuta sazvana je nova 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci i izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na dnevnom redu bit će još i nekoliko izvješća, a pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Svi zainteresirani i ovoga puta moći će pratiti sjednicu putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Od ove subote, 11. srpnja, do ponedjeljka, 13. srpnja, Margičan ponovno postaje središte zabave uz tradicionalnu manifestaciju Margetjev Margičanu. Trodnevni program koji podupire grad Ivanec donosi bogat sadržaj za sve generacije. Subota je rezervirana za dječji nogometni turnir i zabavu uz aktiv band. U nedjelju posjetitelje očekuju dječje radionice na Vodenici, tradicionalni izbor najfinije zljevke, kulturno-umjetnički program te nastup sastava Trio In. Manifestacija završava u ponedjeljak na blagdan Svete Margarete uz svečane mise i večernji koncert grupe Noćna smjena. Uz odličan program sve posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. Općina Jalžabet i ove godine olakšava roditeljima pripremu za novu školsku godinu. Za nabavu školskog pribora u općinskom je proračunu osigurano više od 4000 eura. Pravo na potporu u iznosu od 50 eura ostvaruju svi učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole Petar Zrinski Jalžabet. Procedura je jednostavna. Roditelji u općini trebaju preuzeti potvrdu koju potom prilažu prilikom kupnje pribora u prodavaonici Narodnih novina u Varaždinu u Pavlinskoj ulici. Račun će odmah biti umanjen za iznos potvrdu. A njome se mogu kupiti radne bilježnice, školske torbe, mape i ostali pribor. Općina Maruševec u četvrtak, 16. srpnja, bit će domaćin završne svečanosti 5. Međunarodnog folklornog festivala KOFA, koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-Zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske, te domaćini članovi KUDA Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu UNESCO-ve mreže, a cilj očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelji festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Općina Benje najavljuje tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. koji će se održati 17. i 18. srpnja te ponovno okupiti ljubitelje tradicijske glazbe, baštine i domaće gastronomije. Ovogodišnje izdanje posebno je svečano jer program u petak 17. srpnja od 20 sati otvara koncert Kavaliri i prijatelji, kojim ovaj poznati benjanski sastav slavi velikih 30 godina postojanja. Manifestacija se nastavlja u subotu od 17 sati uz nastupe brojnih glazbenih sastava i bogatu gastronomiju. Ponudu. Načelnik Damir Poljak istaknuo je ponos zbog očuvanja lokalnih običaja te pozvao sve mještane i goste na dva dana pjesme i druženja u Cvetlinu. U Ivancu se ove subote održava jubilarni 10. kolovrat riječi, pjesnička manifestacija koja i ove godine spaja poeziju s poznatim gradskim lokacijama. Pjesnički susret počinje u subotu 11. srpnja u 14 sati i 30 minuta u Muzeju planinarstva gdje će biti početna točka ovogodišnje pjesničke rute. Nakon okupljanja pjesnici će svoje stihove predstaviti u kino Ivanec, potom na lokalitetu Žganovino, a završno druženje održat će se na izletištu Borje u Prigorcu. Kolovrat riječi i ove godine donosi poseban koncept. Svaka postaja pjesničke rute tematski je povezana sa stihovima koje će autori izvoditi na pojedinim lokacijama. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije približiti poeziju građanima na drugačiji način i povezati književnost s prostorima koji imaju posebno značenje za Ivanečki kraj. Ivanečki pjesnici pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže na bilo koje od postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima te tako budu dio ovog jedinstvenog kulturnog događanja. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s ljetnim programima za sve generacije. Sutra, 10. srpnja, održat će se kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a sudionici će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje moći se opustiti, razvijati maštu i družiti u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava putem e-maila Gradske knjižnice Ivanec ili Instagram profila knjižnice. Posebnost radionice što u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjeluju i volonteri. Iz knjižnice pozivaju sve zainteresirane da se pridruže programu koji spaja kreativnost, druženje i volontiranje. U prostoru Tkica u Lepoglavi održan je redovni ured Udruge Lepoglavskih branitelja, čime su uspješno zaključene brojne aktivnosti provedene tijekom lipnja. Na sastanku su članovi preuzeli naručene jakne, ispunjene su pristupnice za nove članove, a materijalno-tehnička sredstva vraćena su u skladište nakon intenzivnog razdoblja. Protekli je mjesec za lepoglavske branitelje bio iznimno dinamičan, obilježen brojnim komemoracijama, memorijalnim događanjima te suradnjom s institucijama, a sve s ciljem očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.
0: Sport.
1: Zlatko Dalić završio je svoj izbornički put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Dalić je nakon svjetskog prvenstva ove godine obavijestio predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića da odlazi s mjesta izbornika nakon gotovo 9 godina vođenja Vatrenih. Poručuje kako odlazi ispunjenog srca i ponosa na sve što je ostvareno, posebno istaknuvši zajedništvo reprezentacije, igrača i navijača. Zahvalio je suradnicima, savezu, navijačima i igračima, među kojima je posebno istaknuo kapetana Luku Modrića. Dalić je najuspješniji i najdugovječniji hrvatski izbornik. S reprezentacijom je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, broncu 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023. godine, a izborio je i plasmane na europska prvenstva 2020. i 2024. te svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092 324 5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade. U Jalžabetu je uspješno priveden kraju prvi malonogometni turnir od Mantinele, koji je u organizaciji Picado kluba Suhodolska kapljica okupio više od 150 igrača u 14 ekipa. Naslov prvaka odnijela je ekipa Trčki, srebro je pripalo sastavu Fuksa i Prijatelji, dok je treće mjesto zauzela Bešenić Gradnja. Najboljim strijelcem turnira proglašen je Ivan Parabić, a titulom najboljeg vratara okitio se Dino Josić. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je privedeno kraju prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, koje će ostati upamćeno po povijesnim rezultatima. 10 natjecatelja ostvarilo je nevjerojatan ukupan ulov od čak 1496 kg šarana i amura, što je novi rekord Bajera Barutana. Pobjedu i titulu novog rekordera kupa odnio je Antonio Sitar s ulovljenih 327,5 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Karlu Frišiću, koji je ujedno ulovio i najveću ribu natjecanja, šarana teškog više od 13 kg, dok je treći bio Daniel Milec. Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog petka i subote 10. i 11. srpnja na malom nogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Početak turnira je sutra, nastavak je u subotu. Prijave ekipa primaju se na 095 813 8553 još danas do 20 sati, nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi satnica utakmica.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Sutra suho i pretežno sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 12 do 17, a danju vruće s maksimalcem između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: καθημερινή FM.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: spektakla. Budi tamo.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodaje madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Čevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre Six Pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: 6:30. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Krenut ćemo ovo naše javljanje i općenito jutarnju smjenu sa vremenskom prognozom unutar naših jutarnjih servisnih informacija. Na Širemovačkom području trenutačno je 17 celzijevih stupnjeva. Krapina je na 14,7, Bednja na 11,9, Varaždin broj 13,1, Križevci su na 12,8 celzijevih stupnjeva, Zagreb Maksimir 17, Aerodrom na 14,1, najniža temperatura je 11 celzijevih stupnjeva trenutačno u Republici Hrvatskoj, u mjestu Štrigova, a najviša u Senju svega 26,7 celzijevih stupnjeva. Danas kroz dan pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar će biti većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odijevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja. Eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme je da čujemo kakva nam je situacija u prometu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Izvanredni prometni događaj Lešina na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljen u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Varaždinu je sve u redu, promet je zapravo i nekako slabog do srednjeg intenziteta, isto to vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite u prometu i želite nam dojaviti, naravno da možete na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp i Messenger našeg radija isto tako. Za kraj ovih prometnih informacija želimo vam siguran i sretan put. I sad ćemo još provjeriti ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a za danas. Terenska jedinica Ivanec nema ništa. Novi Marof isto tako. Ima Ivanec, ima nešto nam nije štimalo sa internetom. Mjesto Cerje, neboj se, Cerje tužno, Gačice, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko naselje, Koškovec, Lukavec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec. Od 8 do 14 sati biti će bez struje. Ovo je jako puno mjesta u pitanju i jako puno kućnih brojeva. Zatim, terenska jedinica Novi Marof, mjesto Podevčevo prema Ptičekima, tako piše, od 9 do 11. Ljubešica, Ivanovo polje, od 9 do 11 sati, tu su i nekakve ulice istaknute. Kalnička ulica, Zagorska ulica i Zagrebačka ulica. Zatim, Ljubešica, Ivanovo polje, drugi dio iste te ulice, od 8 do 10 sati. U terenskoj jedinici Vinica nema planiranih prekida napajanja, još ćemo samo provjeriti piše li što za sjedište Varaždin, a piše. Varaždin dio Jalkovečke ulice, zapravo i Splitska ulica, te Trogirska ulica će biti bez struje od 11 do 13 sati i Kovačićeva i Ružićeva ulica, isto tako tu spada ulica Ante Kovačića, ulica Vjekoslava Rosenberga, Ružića. Zapravo to sam već spomenula, od 9 do 11 sati, ali je duplo spomenuto. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako i vi sami želite provjeriti o kojim se točno kućnim brojevima radi, samo se trebate zaputiti na službenu stranicu HEP-a, ali i na portal sjeverni.info. A sada je vrijeme za najavu našeg druženja i našeg programa.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Pa dobro vam jutro još jednom svima, dragi slušatelji. Stigao je taj dugo očekivani petak, za veliku većinu vas posljednji radni dan u tjednu. 10. je srpnja i ono što zapravo slijedi u nastavku našeg programa je isto kao što je od ponedjeljka do petka. Dakle, sad vas puštam da uživate uz najbolju domaću glazbu tamo do 7 sati i 15 minuta kada kreću prve današnje vijesti. Odmah nakon istih kreće i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Biće tu i dnevni horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. Svi ćemo imati prilike čuti kakav će nam biti dan, naravno astrološki gledano. Zatim u 8 prvo današnje izdanje oglasnika i onda ona najslađa i najljepša rubrika tamo negdje blizu pola 9, kome Roda isporučila paket, dakle novosti o novorođenim bebicama iz varaždinskog rodilišta. U međuvremenu, između ostalog, bit će tu i blokovi marketinga kao i poslovnih oglasa. Za sad još sviramo po našem odabiru, a tamo negdje kasnije nakon 11:30 svirat ćemo i po vašem, ali više o tome u nastavku. Moje ime je Erika, želim vam dobro jutro i da budete i dalje uz Radio Sjeverni FM, a ovo je Jakov Jozinović i njegova nova stvar Mary. U nastavku i Toni Cetinski, Massimo, Leteći odred i mnogi drugi. Budite i dalje uz nas.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Vanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Vraćam se,

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Poslovni oglasi.
3: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Grad Ivanec poziva sve građane na potpisivanje peticije protiv istražnih radova i otvaranje eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži hitno zaustavljanje devastacije Tužanske šume, ali i sprječavanje prolaska stotina kamiona dnevno kroz lokalna naselja. Nakon što su nadležna ministarstva glatko odbila sve zahtjeve grada, uključujući micanje granice iskopa od prvih kuća i gradnju nove zaobilazne ceste, Ivančani uzimaju stvar u svoje ruke. Potpisivanje od kuće do kuće već je počelo u Lukavcu, Gačicama i Osečkoj, a sutra od 9 sati ujutro peticiju možete potpisati na štandu na gradskoj špici u Ivancu. Svoj glas protiv državnog ignoriranja lokalne zajednice mogu dati svi građani, bez obzira na mjesto stanovanja, a sve što vam treba je OIB. U Ivancu će se sutra po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14:30, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žganovino. Ovogodišnje jubilarno druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Ivanečki pjesnici pozivaju sve građane i prolaznike da im se pridruže na bilo kojoj od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Danas će se u prostorima gradske knjižnice u Ivancu od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica pod nazivom Antistres atelje za djecu i odrasle. Riječ je o međugeneracijskom druženju na kojem će sudionici svih uzrasta kroz bojanje antistres motiva moći opustiti um i razvijati maštu. Posebnost ove radionice je što u njezinoj pripremi i vođenju sudjeluju volonteri knjižnice uz mentorstvo djelatnika. Sudjelovanje je potpuno besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta obvezna je prijava. Svoje mjesto možete rezervirati putem e-maila knjiznica.krklec@optinet.hr ili porukom na Instagram profilu @knjiznicaivanec. Sport. Društvo športske rekreacije Žarovnica na malo nogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Prijave su zatvorene jučer, ekipe raspoređene, a sve počinje danas poslije podne i traje tokom cijele subote. I vremenska prognoza, u nastavku dana bit će pretežno sunčano uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:21 je vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutro s gospodin Saša Lenček. Dobro jutro gospodine Lenček, vama i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala i recite kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali dvije prometne nesreće, jedna sa povređenom osobom i jedna s materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 10:30 u Ludbregu Ivana Gundulića broj 27, te je došlo do udara električnog tricikla, rubni kamen te pada vozača. Vozač je zadobio ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Uzrok je bio nekretanje vozila sredinom obilježene prometne trake. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u mjestu Čukoveca, uzrok je nepropisno skretanje. Što se tiče prometa, istina je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i prohodni, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam gospodine Lenček, želimo je vama i vašim kolegama ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Pa da ponovimo ukratko, u protekla 24 sata na prometnicama Varaždinske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, od njih jedna s ozlijeđenom osobom u Ludbregu i jedna s nastalom materijalnom štetom u Čukovcu. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama Varaždinske županije, ali naravno pojačan je u samom gradu Varaždinu. Ako nešto primijetite, sve nam možete javiti na 091-561-6622. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske jutros je sa nama bio gospodin Saša Lenček.
0: 192 Policija.

0: tebe. Lumini centar Varaždin poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: 92.8 Sjeverni FM. U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: čestice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Jakob. 7 sati i 45 minuta, dobro vam jutro. Vrijeme je za dnevni horoskop, a krenut ćemo od ovnova. Ljubav, pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. U karijeri vaša zaigranost i mašta danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih problema. Zdravlje i savjet, svoje zamisli zapišite i arhivirajte. Bik, ljubav, vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. U karijeri konačno će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Biće to dragocjena pomoć. Zdravlje i savjet za bikove, ne uspoređujte se sa drugima. Blizanci, ljubav. Iako ćete se vi svojski truditi biti ljubazni, teško će vam padati grubosti partnera ako i okolnosti koje vam ne idu na ruku. U karijeri promjene koje se provode na radnom mjestu počinju davati prve rezultate koji vama idu u prilog. Zdravlje i savjet, nađite kompromis. Rak, ljubav. Ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pruže zadovoljstvo kakvo očekujete. Karijera. Oni koji rade od kuće ili u malim firmama, danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu. Bit će naporno. Zdravlje i savjet, treba vam relaksacija. Rakovi, ne brinite, petak je, relaksirat ćete se. Ali isto tako, uz glazbeni broj u nastavku, pravi jedan ljetni hit, Beach Boys i Good Vibration.

Horoskop. I vraćamo se našem horoskopu. Na redu su lavovi. Ljubav, razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. U karijeri nećete biti zadovoljni svojim rezultatima, činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. Zdravlje i savjet, ne sjedite na hladnom. Najveća boja za nas Balkanaca, uključujući propuh, jel? Djevica, ljubav, ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život. U tome ćete biti uspješni u drugom dijelu dana. Karijera, spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu. Oni će to znati cijeniti. Zdravlje i savjet, vi ste dobro. Vaga, ljubav. Oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu sadašnju potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. Karijera, osjećat ćete da dolazite na vagu na kojoj će se raspoređivati snage u poslu. Vi ćete tražiti svoje. Zdravlje i savjet, budite vjerni sebi, drage vage. Škorpion, ljubav, vaši ljubavni ideali bit će na neki način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati napore u razvoj veze. Karijera, za bolju suradnju s nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. Zdravlje i savjet, oprez je potreban u prometu. Kako mi uvek kažemo, samo polako i sigurno. Polako i sigurno idemo uživati uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našem posljednjem bloku horoskopa.

Horoskop. Kakav povratak u 90. uz Eurythmics i Sweet Dreams, a sada se vraćamo u naš posljednji blok horoskopa, općenito zapravo u horoskop, i na redu su nam strijelci. Ljubav, vaš ljubavni život sve bolji i bolji, no to ne znači da ste već na krovu svijeta, malo ipak usporite. Karijera, danas ćete uspjeti postići kvalitetan dogovor u poslovima koje radite sa drugim ljudima i bit ćete zadovoljni. Zdravlje i savjet, držite se svog plana. Jarac, ljubav. Bit ćete veseli zbog novih prijatelja i moguće ljubavi. Oni u vezama družit će se s većom grupom ljudi. Karijera, bit će povećano zanimanje za vas. Iskoristite to da prezentirate svoje poslovne sposobnosti. Zdravlje i savjet, razmišljate o osvježenju prostora u kom živite. Vodenjak, ljubav. Odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srodnu dušu, neka svakako izađu među ljude. U karijeri će se pokazati vi ćete se pokazati kao vrlo pristupačni, uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. Zdravlje i savjet, neki će biti previše popustljivi. I šećer za kraj, ribe. Ljubav, iako ćete imati potrebu za više nježnosti, neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. Karijera, izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili inozemstvom općenito. Zdravlje i savjet, nedostajat će vam sabranosti, drage ribe. Iz 90-ih idemo još malo unatrag u 80-te. Ako pričamo o kultnim pjesmama, točnije pop hitovima, ovo je definitivno jedna od njih. Uz Culture Club i Karmo Kameleon stigli smo mi do kraja horoskopa. A sada slijedi posljednje izdanje oglasnika odmah nakon ovog glazbenog broja.

0: i 200 minuta i vrijeme je za prvo današnje izdanje oglasnika. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj 098-880-888. 098-880-888. Kupujem muljaču za grožđe na električni pogon. Ponude na 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaje se starija kuća po potrebi odmah useljiva. Prodaje se oranica 500 metara kvadratnih. Pokraj oranice je struja, plin i voda i prodaje se klijet. Više informacije dostupno je na broju 042-782-947. 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra i poklanja se preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti, odnosno ponude, na 00386-7043-5044. 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Dakle, 042-727-452. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti naravno vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili same oglase ili možda nešto treće, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Kao i uvijek podsjećamo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna prije željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. U prijevodu, ne nositi čestitke u zadnji trenutak. Zahvaljujemo unaprijed. I još jednom ću ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a sad se vraćamo čitanju vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Zatim kupujem muljaču za grožđe na električni pogon. Ponude na 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaje se starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Prodaje se oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, plin i voda. Prodaje se klijet, a više informacije dostupno je na broju 042-782-947. 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra i poklanja se preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044. Dakle, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. 042-727-452. Slušali ste oglasnik, idemo uživati uz glazbu sve do one naše najljepše i najslađe rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome je roda isporučila paket. Budite i dalje uz Sjeverni FM i dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

ako ti si sve što znam. Ja ne želim drugo znat, zagrlit ću sjećanje, od sebe te neću dat.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8:26, dobro jutro, evo imamo vijesti i to vesele vijesti iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za 9. srpnja. Krenut ćemo od blizanaca, u pitanju su djevojčica i dječačić Iris i Tin, zatim djevojčica Lucija, Ela i Jasmin Rose i dječaci Toma i Andrija. Dječici želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, naravno. Sa najviše zdravlja, ali i sa puno sreće i ljubavi. Čestitamo od srca roditeljima, obiteljima i najbližima, a majkama kao i uvijek želimo da se što prije i što brže oporave i da se vrate što prije njihovim domovima. Nakon ove divne rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket, kao i uvijek slijedi na marketing malo glazbe, a onda ćemo pričati i o hrani, točnije reći ćemo vam dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno i dati potencijalno ideju za ručak ili večeru.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
5: Vrijeme je za gablec. Za neke od vas možda zaista već jest vrijeme za gablec, a ako ste jedni od onih koji tek razmišljaju, odnosno razmišljate o tome što ćete jesti danas za gablec, eto, malo ćemo vam, nadam se, olakšati. Isto tako, ako razmišljate što bi mogli pripremiti danas za ručak kad se vratite doma ili općenito bar za jedan dan u vikendu, isto tako daćemo vam nekakve ideje. Krenut ćemo od dnevne ponude Gableca, restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi i kao i uobičajeno prvo ćemo pročitati malo informacija vezanih uz same Gablece. Dakle, Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglana je svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. U restorane utorkom roštilj parti, srijedom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. A ono što je danas na meniju za Gablec su pržene ribice, grah, salata i kruh po cijeni od 2,70 €. Dakle, to je dnevna ponuda Gableca, restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Tu nam je i bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Uz svakodnevnu ponudu Gableca, koji nisu u dnevnoj ponudi, nude i mesna jela, te lignje i ribe. Danas za Gablec tamo možete pojesti miks roštilj za pečeni grah po cijeni od 7,50 €, zatim papaline grah salatu za 6,50 €, hladnu salatu od tune s tjesteninom po cijeni od 7 €, a tu je i pizza Gablec, dakle kapri, Vezuvio ili margarita za 6,50 €. Isto tako nazvati možete i za bilo kakve upite ili samo dostavu na 042-716-597, a sami Gableci poslužuju se od 9 do 13 sati. Bila je to dnevna ponuda Gableca, bistroa i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. A sad idemo skoknuti, ne fizički, odnosno doslovno, ali idemo skoknuti ovako virtualno i putem mikrofona do KTC restorana Ivanec. Špek fileki, grah na seljački, lignje pohane sa tartarom, pohani oslić file, kotlovina, pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo i orada s roštilja. Eto, to danas nude u KTC restoranu u Ivancu. KTC restoran Barok u Varaždinu nudi špek fileke, gulaš sa žličnjacima, oradu s roštilja, krumpir s blitvom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pileća krilca, ljuta ili batace i kari riža. Sve ovo možete i vi sami pronaći na njihovim, odnosno njihovoj službenoj stranici, gdje ujedno možete vidjeti i istaknute cijene kao i fotografije navedenih jela. Gdje god danas odete za Gablec i što god da ćete danas jesti za Gablec, želimo vam unaprijed dobar tek.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije?

običaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: trebaš. Na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: policija.
1: Kao što smo i najavili, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Kristijan Gregurinčić. Gospodine Gregurinčić, dobar dan vama i vašim kolegicama i kolegama, uz pozdrave.
2: Dobar dan vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i da čujemo, recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata.
2: U protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodila se jedna

0: prometna nesreća i to jučer oko 18.05 u Čakovcu na raskrižju ulica Ivana Mažuranića i Kralja Tomislava, gdje je vozač bicikla upravljao istim pod utjecajem alkohola ulicom Kralja Tomislava i dolaskom do raskrižja s ulicom Ivana Mažuranića nije se zaustavio i gurao bicikl preko obilježenog pješačkog prelaza, zbog čega je u istop udario vozač osobnog automobila. Vozač bicikla prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede okvalificirati naknadno. Glede trenutne prometne situacije, prometna cesta u Međimurske županije srednjeg intenziteta pojačam na relaciji Čakovec-Varaždin, no odvija se bez zastoja i ograničenja. Toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske, uz lijep pozdrav.
1: Hvala, lijepi pozdrav i do i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala.
1: Dakle, u protekla 24 sata na prometnicama Međimurske županije nažalost dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u gradu Čakovcu. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama Međimurske županije i kao i svakog dana pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, kao i u samom gradu Čakovcu. Bilo je ovo još jedno policijsko izvješće, ali iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas bio gospodin Kristijan Gregurinčić.
2: 192 Policija.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedne vijesti našeg radija. U Županijskoj palači održana je početna konferencija trogodišnjeg projekta Retroaktivni. Projekt provodi udruga Bedem Ljubavi Varaždin u partnerstvu sa Županijskim savezom udruga umirovljenika s ciljem jačanja programa aktivnog starenja. Tijekom iduće 3 godine za sve starije od 55 godina organizirat će se brojne edukativne, rekreativne i zdravstvene aktivnosti. Podršku projektu dao je i župan Anđelko Stričak, pohvalivši iznimnu aktivnost domaćih umirovljenika. Predsjednica Saveza umirovljenika Jadranka Bahlen podsjetila je da je Varaždinska županija prva u Hrvatskoj primljena u globalnu mrežu zajednica prilagođenih starijoj dobi Svjetske zdravstvene organizacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 299.000 eura, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna. Vijećnici Županijske skupštine iduće će srijede odlučivati o laureatima koji su zadužili naš kraj. Za nagradu za životno djelo predložena je istaknuta književnica i čuvarica Bednjanskoga govora Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno predložen ugledni profesor i znanstvenik Marijan Cingula. Među predloženima za iznimna postignuća i promociju županije nalaze se Hrvatske vode, sportski prvak Mateo Zrinski, te popularni glazbeni sastav Kavaliri, koji slavi 30 godina rada. Županove nagrade, među ostalima, primit će tvrtka Bio Vitalis, Kud Lepoglavski pušlek te čuvarice licidarske tradicije Valentina Gladović-Nedić. Svečana dodjela održat će se povodom Dana županije. Turistička zajednica grada Varaždina najavlja još jedno uzbudljivo vikend izdanje manifestacije Ljeto u Varaždinu. Program počinje već danas od 13 sati uz afterwork party na Kapucinskom trgu, a večer donosi koncert grupe Romantics na Kazališnom trgu te ples na Stančiću uz DJ Niku. Subota nudi cjelodnevni moving od amaterskog natjecanja u pečenju pizza na Dravskom kupalištu preko dječjih radionica pa sve do uličnih svirki, verglaša i dama u povijesnim haljinama u sklopu programa Subotnji ritam. Točno u podne odjeknut će i tradicionalni glasni pucanj na Starom gradu, a večer je rezervirana za koncert sastava Alma del Viento. Vikend u nedjelju na najljepši mogući način zaokružuje svečano otvorenje Međunarodnog folklornog festivala KOFA u dvorištu Vile Bedeković od 20 sati. Detaljan raspored potražite na stranicama turističke zajednice i uživajte u ljetu u Varaždinu, kažu organizatori. Sport, 19-godišnji Denis Čavlek nov je igrač Varteksa. Ovaj talentirani defanzivni veznjak iz Kneginečkog kraja prošle je sezone bio igrač s najvećom minutažom u prvoj juniorskoj ligi, odigravši svih 26 utakmica. Unatoč ponudama iz druge Hrvatske i Slovenske lige, Čavlek se odlučio za Varteks, istaknuvši sjajne uvjete, rad s trenerom Besekom te priliku za dokazivanje pred vjernim White Stonesima. I vrijeme danas, u nastavku dana bit će pretežno sunčano uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
1: kažu noćas je gorio grad, amnezija
0: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vremenska prognoza.
7: Tako je vrijeme za vremensku prognozu u 9 sati i 29 minuta, a sa nama je danas gospodin Roland Bilobrg. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
7: Pa ne znamo dakle krenuti, zapravo možemo krenuti od ovih noćnih i jutarnjih malo nižih, odnosno friških temperatura. Kako će nam biti ostatku dana i što nam sve slijedi za vikend?
8: Pa da, možemo reći da smo imali ugodnu noć, svježu noć sa temperaturama koje su se spuštale na 12-13 stupnjeva, dakle čak i stupanj 2 ispod prosječnih za, evo sada možemo reći, prvu polovicu mjeseca srpnja, a do ovoga trenutka temperature su uglavnom došle na 23-24, dakle možemo reći da je sada ugodno toplo. Današnji dan općenito donijet će nam uglavnom pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, tako da evo možemo reći nastavlja se i dalje pravo ljeto bez velikih vrućina i tijekom kasnijih popodneva i večeri uz umjeren razvoj oblaka danas će postati vrlo mala mogućnost da se u široj okolici pojavi pokoj lokalni pljusak, tako da će zapravo u većini krajeva ipak ostati suho vrijeme. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Eto, možemo reći pravo ljeto, a tako će se nastaviti zapravo i u sljedećim danima, jedino što će sutra biti prolazno malo promjenjivije. Sutra naime nam stiže manja količina vlažnog zraka koja će destabilizirati atmosferu, tako da bi sutra trebalo biti promjenjivije vrijeme. To znači da će uglavnom biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka, a uglavnom u drugom dijelu dana mjestimično može biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom. Vjetar će uglavnom ostati slab istočnih smjerova, ponegdje uz izraženi pljusak može biti prolazno pojačan, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati. Jutro će biti pokoj stupanj toplije, dakle možda bliže 15 stupnjeva minimalne temperature, a najviša dnevna pokoj stupanj niža, dakle oko 30 ili možda ponegdje uz više oblaka ostane i malo ispod 30. Nakon toga u nedjelju ponovno stabilnije, no još u noći sa subote na nedjelju bit će više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili pljusak, a onda nakon nedjeljnog jutra kasnije kroz nedjelju većinom suho, te pretežno ili djelomično sunčano. Temperature u nedjelju bez bitne promjene, tako da će jutarnji dalje biti blizu 15, popodnevne oko 30-31, dakle vruće, ali ne previše. I nakon toga kroz sljedeći tjedan uglavnom se vidi suho vrijeme, mogućnost za lokalni pljusak popodne će biti uglavnom mala i temperature zraka će polako rasti, tako da ćemo sve češće imati temperature iznad 30, a od sredine sljedećeg tjedna i u drugoj polovici sljedećeg tjedna možda i bliže 35 nego 30. Tako da 33-34 ćemo vrlo vjerojatno mjeriti kroz sljedeći tjedan, pa možemo reći opet nekakav toplinski val da je pred nama, ali za sad ne tako jak kao što je bio onaj krajem lipnja.
7: Eto, to su bar pozitivne vijesti. Isto tako jučer je gospodin Božarov rekao da taj toplinski val neće stići naglo, već će temperatura rasti onako pod navodnicima stupanj po stupanj, pa neće biti toliki šok.
8: Da, očekujemo kroz tjedan, dakle od ponedjeljka pa do srijede četvrtka, svakim danom po možda stupanj višu temperaturu, tako da neće doći nekako u dan dva ili u jednom danu da će naglo zatopliti, ali opet možemo reći vruće vrijeme, temperature iznad 30, što je evo, i nije čudno za sredinu srpnja.
7: Nikako nije čudno. Ono što je isto tako dobro je što je biometeorološka prognoza danas povoljna. Nadam se da će se nastaviti tako i u narednim danima, odnosno u dane vikenda, ili će se ipak malo pogoršati s obzirom na eto ovu kišu koja će nas, odnosno koja nas neće zaobići.
8: Pa danas je povoljna prognoza, uglavnom stabilna atmosfera i evo možemo reći temperature ne previsoke. Sutra će biti nešto lošija zbog nestabilnosti atmosfere, tako da osjetljivi ljudi sutra mogu imati manje tegobe. Nakon toga u nedjelju i prema ponedjeljku opet većinom povoljne biometeorološke prilike, ali s obzirom da će polagano temperature rasti, onda će onaj nepovoljan dio bioprognoze biti ta visoka temperatura sve češće kroz sljedeći tjedan.
7: Znači danas trebamo uživati u povoljnoj biometeorološkoj prognozi, jer kako se meni čini bit će sve gora i gora.
8: Pa, ako ukupno gledamo, da, zapravo sljedeći sutrašnji dan zbog nestabilnosti, pa i nedjelja još neće biti prevruća, temperature uglavnom 30-31, neće to biti ništa strašno. Tamo prema srijedi, rekao bih, prema sredini sljedećeg tjedna kada ide temperatura prema bliže 35 nego 30, onda će taj popodnevni dio dana biti naporniji za osjetljivije ljude, starije osobe i djecu, tako da će se oni preporučivo morati malo bolje pripaziti i izbjegavati tu vrućinu.
7: Jasno, s obzirom da je danas već petak i evo vikend nam je stigao, velika većina ljudi će se vjerujem zaputiti i putem Jadrana, pa kakva je situacija na moru, kakva je temperatura mora, ali i ostatku Hrvatske općenito?
8: Pa evo, jutros zapravo najviše sunca i vedrine ima na području Slavonije, središnje Hrvatske, srednja i južna Dalmacija, dok sjeverni Jadran, Lika, Gorski Kotar i dio sjeverne Dalmacije ima nešto na oblake. Suho vrijeme, nigdje ništa ne pada, ali evo malo oblačnije vrijeme na sjevernom dijelu Jadrana i na području Like i Gorskog Kotara. Uglavnom će ostati suho i dalje danas i na Jadranu. Pokoj pljusak je moguće uglavnom u zaleđu i kroz Liku i Gorski kotar, a sutra možemo reći sjeverni dio Jadrana će biti nekako najnestabilniji. Tamo su uz Liku i Gorski kotar i središnju Hrvatsku najveće šanse za lokalne pljuskove s grmljavinom. Malo manja šansa sutra je za Dalmaciju, ali također i u Dalmaciji, pogotovo u zaleđu, može biti pokoj pljuska. Nakon toga od nedjelje ponovno stabilnije i evo možemo reći kroz sljedeći tjedan većinom pretežno sunčano, vruće vrijeme na Jadranu. Dakle, osim prolaznih nestabilnosti sutra, nekih većih promjena neće biti. Temperature mora su ugodne. Uglavnom se kreću između 24 i 26 stupnjeva, nekakvih 25 je prosjek. I onako iz dana u dan variraju malo više prema 26. Bilo je jedno razdoblje i kada je poneki dio Jadrana imao i 27, tako da je more zaista bilo toplo. Proteklih dana je bilo nešto bure majstrala koja je malo promiješala taj gornji sloj, najtopliji sloj mora, ali neke bitnije promjene temperature mora neće biti i s obzirom na dolazak viših temperatura, stabilnijeg vremena kroz sljedeći tjedan, vjerojatno će ove temperature ostati ili će se opet malo podignuti. Tako da možemo reći more je toplo i tko god kreće zapravo sada na nekakav godišnji ili na more, imat će zaista dobro vrijeme, puno sunca, vrućine naravno, ali ugodnu temperatura mora za ohladiti.
7: Hvala vam puno, odnosno hvala vam najljepše gospodine Bilobrk na vremenskoj prognozi i na razgovoru. Želim vam ugodan ostatak dana, ali i lijepi vikend.
8: Hvala lijepo također i lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.
7: Do slušanja. Idemo u kratkim crtama ponoviti ovu vremensku prognozu. Danas pretežno djelomično sunčano vrijeme, kasno popodne ili navečer možda bude pljusak, dakle neki kratkotrajni lokalni, temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. E onda sutra malo promjenjivije vrijeme. Što to znači? Biće djelomično sunčano uz više oblaka, u drugom dijelu dana prolazno kiša ili lokalni pljusak. Temperatura jutarnja oko 15, dnevna oko 30, možda čak i stupanj niža. Tako je rekao gospodin Bilobrk, nedjelja biti će stabilnije, ali u noći sa subote na nedjelju, to još treba spomenuti, bit će najvjerojatnije kiše, iako najvjerojatnije ne jako puno. Nedjelja, kao što sam već rekla, suha i djelomično sunčana, jutarnja temperatura ponovno oko 15, a dnevna između 30 i 31 celzijev stupanj. Ponedjeljak u principu dosta slično vrijeme i onda kako će se tjedan bližiti kraju, odnosno kako će ići prvo prema sredini pa prema kraju, tako će i temperature rasti i doći će opet novi toplinski val. Ukratko, biometeorološka prognoza danas je povoljna, u narednim danima bit će sve nepovoljnija, tako da eto. Bila nam je ovo vremenska prognoza, prognostičara s portala Kad će kiša, u nastavku naravno marketinga, odmah nakon istog proglašenje pjesme dana.
9: Vremenska prognoza.
10: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
11: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
12: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
13: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram. Rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram. Staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €. Deterđent Fax 10 kg 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 4,19 € Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
14: Branka, 100% najjeftinija.
15: Čauke, ma čauke i baurico.
16: A gdje smo to peri počuli?
17: Svetlinu na festivalu.
16: Prije 30 ljet.
17: A ove godine, u petak 17. srpnja od 20 sati.
16: Kavaliri i prijatelji.
17: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
16: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
17: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
16: Dođite siv Svetlin poljeg Trakuština.
17: I ne treba korta.
13: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Današnju pjesmu Dana posvetit ćemo inovatoru i to jednom od najvećih, ako ne i najvećem. Svjetski dan Nikole Tesle obilježava se 10. srpnja, na dan kada je 1856. godine u Ličkom Smiljanu rođen jedan od najvećih svjetskih izumitelja. U Hrvatskoj je taj datum ujedno i nacionalni dan Nikole Tesle, dan znanosti, tehnologije i inovacije. Tim se povodom diljem Hrvatske održavaju brojne manifestacije posvećene znanosti i inovacijama. Središnje proslave organiziraju se u Memorialnom centru Nikola Tesla u Smiljanu te u Zagrebu kroz manifestaciju Tesla and Friends. Ako želite pobliže upoznati Teslin život i djelo, u našem je kraju polazišna točka, naravno centar za posjetitelje Kukuljević u Ivancu, gdje možete istražiti industrijsku i tehničku baštinu Ivanečkoga kraja. Ljubiteljima znanosti preporučuje se i posjet Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu s interaktivnim postavom i demonstracijama Teslinih izuma, kao i Memorialnom centru Nikola Tesla u Smiljanu, gdje se nalaze njegova rodna kuća, multimedijalni postav i replika laboratorija iz Colorado Springsa. A mi u našoj fonoteci imamo upravo jednu pjesmu koja govori baš o njemu i njegovom životu, ali u pitanju je duet, iako je u originalu je samo Teška industrija, ali eto, za pjesmu Dana odabrali smo Tešku industriju i Gorana Karana, pjesmu Nikola Tesla.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše

0: fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.

0: FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, kao registrirani posrednik u lancu doniranja hrane, svakodnevno organizira preuzimanje, skladištenje i podjelu namirnica svojim korisnicima. U suradnji sa trgovačkim lancima Kaufland i Spar, volonteri i djelatnici preuzimaju prehrambene proizvode te ih u najkraćem roku dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Ovim hvalevrijednim radom Ivanečki Crveni križ ne samo da izravno smanjuje rizik od siromaštva i osigurava kvalitetne obroke, već i aktivno sudjeluje u smanjenju bacanja hrane te jačanju solidarnosti u lokalnoj zajednici. Grad Lepoglava raspisuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u pododsjeku za komunalno redarstvo. Traži se jedan referent, odnosno komunalni redar, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Kandidati moraju imati završenu 4-godišnju srednju i školu, najmanje godinu dana radnog iskustva, na odgovarajućim poslovima te poznavanje rada na računalu. Više informacija pronaći možete na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Općina Maruševec u četvrtak 16. srpnja bit će domaćin završne svečanosti 5. međunarodnog folklornog festivala KOFA, koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-Zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske, te domaćini članovi Kuda Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu UNESCO mreže, a cilj mu je očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelji festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Sport. Malo nogometno igralište u Vrtnoj ulici ugostilo je brojne nogometaše i navijače na turniru u organizaciji MNK Vrtovi Vratno i pod pokroviteljstvom općine Cestica. Snage su se odmjeravale u 2 kategorije. U prijepodnevnom dijelu za mlađe uzraste do 11 godina naslov prvaka odnio nogometni centar Petrijanec Nova Ves, iz čijih redova dolaze i najbolji strijelac Fran Til te najbolji vratar David Lazar. Poslije podnevni seniorski dio okupio je 10 ekipa, a slavio je Kolarovec ispred Urdara 47 i Lovrećan. Najboljim seniorskim strijelcem proglašen je Leon Vuković, dok je titulu najboljeg vratara ponio Ivan Ivančić. I vrijeme danas, u nastavku dana bit će pretežno sunčano uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot. Pa sad bi bilo vrijeme da najavimo nastavak našeg programa i da vam otkrijemo sve ono što slijedi u paru minimalno narednih sat vremena, ako ne i više. Pa evo za početak, kroz kojih 12 minuta više manje imat ćete priliku slušati emisiju Aktualnih 20 kroz koju će vas voditi naša draga Almira. A danas nam u goste, točnije u naš studio, dolazi predsjednik općinskog vijeća Sračinec, gospodin Krunoslav Lukačić. O čemu se će sve pričati, koja će biti glavna tema same emisije, čut ćete kroz nekoliko minuta. Onda u 11.15 slijede vijesti iz svijeta, nakon čega imamo i onaj glazbeni dio, odnosno vašeg glazbenog odabira kroz SMS Jukebox. U 12, odnosno u podne, još jedno izdanje oglasnika. U 12.15 još jedne vijesti, uz napomenu da danas od 14 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Sve ću to još jednom ponoviti kroz dan. Ali eto da znate, suma sumarom našeg programa, uz puno, puno dobre glazbe i nadamo se dobrih vibracija uz Radio Sjeverni FM. Ovo su Leo i Severina i pjesma Kreni.

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: tebe. Lumini centar Varaždin. Poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
3: kažu noćas je gorio grad, amnezija
2: i Kumovi.
3: Da sam baraba.
2: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.

svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, čevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Dobro dan, cijenjeni slušatelji. Ovo je bila mala stvaralačka pauza za zadnje dogovore, za naš razgovor. Dobrodošlicu u program Sjevernog FM-a želim vama, ali i mom gostu, gospodinu Krunoslavu Lukačiću, ovog puta u funkciji predsjednika općinskog vijeća općine Sračinec. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: E sad, kad spominjemo Sračinec, obično oni koji možda nisu iz tog kraja ili koji se nisu tut često vozili, o Sračincu razmišljaju da je predio tamo od Hraščice do Majerja otprilike, i to glavna cesta, ali to je puno, puno šire, puno više, i uz Sračinec glavno naselje Svibovec Podravski, koji je osnovna tema zapravo našeg današnjeg razgovora.
1: Da, evo, za sve one koji ne znaju, znači općina Sračinec ima dva naselja u svojem sustavu općine, i to je naselje Sračinec koje je nekih 4000 stanovnika i naselje Svibovec Podravski koji je prostorno veći, ali ima nešto manje od 1000 stanovnika.
0: Svibovec Podravski, bavit ćemo se možda malo više ovim naseljem danas, toga što je blagdan Svetog Benedikta koji je pred nama, zapravo i dan Svibovca Podravskog. Tim povodom je organiziran program u Svibovcu Podravskom, dolaze vam gosti u Svibovec Podravski, bit će dobra fešta u Svibovcu Podravskom, ali u Svibovcu Podravskom se i redovito odvijaju one općinske aktivnosti, komunalne, društvene, uređenje infrastrukture. Nekad možda malo stariji naši slušatelji vjerojatno Svibovec Podravski pamte iz onog doba prije no što je bio obrambeni nasip napravljen, često kad je Drava se razlijala je zapravo bio pod nekim mjerama obrambeni poplave.
1: Tako je, to je jedan od projekata, taj obrambeni nasip koji ide od općine Cestica pa sve do grada Varaždina. Mislim da je to jedan od najbitnijih projekata koji se dogodio na području Svibovca Podravskog, odnosno uz samo rijeku Dravo, jer često se Drava znala izlijati iz svog korita, pošto je ona zna varirati, i evo, na taj način spasili smo da naselje Svibovec Podravski nema više takvu opasnost i takvu mogućnost poplave, što je izuzetno bitno za sve mještane Svibovca Podravskog, a onda možemo uz Dravu baviti se turizmom.
0: Što je sve napravljeno evo u Svibovcu Podravskom, to je zapravo postalo jedno onako urbano i možda za život poželjno mjesto, naselje, stoga što je ipak malo odvojeno od glavne ceste. Mislim barem da ima nešto više mira no uz glavnu cestu, a zapravo je vrlo, vrlo blizu i samom Sračincu, ali i samom Varaždinu.
1: Tako je, evo, kad govorimo o nekim infrastrukturnim projektima, možemo reći da smo manje više sve odradili od uređenja prometnica, pješačkih staza u svakoj ulici, to je sve uređeno. Uredili smo i objekte koji su u Svibovcu Podravskom, društvene objekte koje mogu koristiti udruge, naravno i građani. I kad govorimo još o komunalima, mislim da jedan standard koji nema puno puno naselja, to je optički internet koji je već kod nas nekih 5 godina. Mislim, to je možda to više nije nadstandard, to je nužna potreba, ali evo, mnoge općine i gradovi još to nemaju, mi smo to uspjeli osigurati. Naravno, sad pripremamo i projekte u sklopu ITU mehanizma sa gradom Varaždinom, jedan turistički dio gdje ćemo jedan park domaći, ga mi zovemo Prodnica, gdje ćemo urediti jednu malu pozornicu, mjesto za okupljanje, za roštiljanje, za sportske sadržaje. Ajde, možemo reći da u Sračnici imamo park Velika Graba, ovo će biti nešto manje, ali opet da bi se mogli i oni turisti koji znaju i biciklima voziti uz nasip i posjetiti i rijeku Dravu, mogli stati. Također sad kad govorimo o tim svim projektima, ja bih istaknuo da rafting na Dravi se organizirao u Svibovcu Podravskom, jedna entuzijastična ekipa je krenula s tim i oni su mnogo ljudi doveli u Svilajec Podravski da vide ove prirodne ljepote rijeke Drave, znači iz godine u godine posjetitelji se vraćaju i to je jedan vid turizma koji je započeo. Imamo istina jednu kuću za odmor, ali u pripremi su ti turistički projekti, tako da vjerujem da ćemo u sljedećem periodu više ulagati u taj turistički dio, jer kao što sam već prije spomenuo, ova infrastruktura je manje više gotovo, trebamo još nešto u oko nogometnog kluba, jedno pomoćno igralište odraditi, tu očekujemo određena financijska sredstva da sve ne bi morali iz proračuna općine Sračinec, tako da rade se projekti, ali sad radimo na tim nadstandardima za naše sumještane.
0: Mm-hmm. Evo, kad spominjemo nekako i sada Drava se već stalno tu spominje, obično je samo kao rijeku koja prođe, a malo znamo da doista može biti jako dobar mamac u ono vrijeme kad je to pogodno, kad nije prebujna i kad nema previše vode koja stiže sa Alpa rijekom Dravom, ili kad se puste, ne znam, jezera prazne, ove akumulacijska koja su uzvodno, ona je doista raj, može se čak i ponekad, ali dobro, treba paziti da ne sad nekome ne dajemo ideju, može se prošetati preko na suprotnu stranu obale.
1: Naravno, znači rijeka Drava...
0: Dakle, ono, mjesto za razvoj turizma, ne samo možda dakle, rafting, to sam sad prvi put čula, morat ću probati taj dio.
1: Rafting, ba nije to ne rafting, brzi rafting, ali vi možete, ima i supovi, i kajaci, i ovi čamci za veće grupe, tako da stvarno ima puno toga, tako je, može se u nekim predjelima i propješačiti rijeka Drava, ali evo, sjećam se kad sam bio mali, znali smo često ići na Dravu, pa onda jedno vrijeme je to stalo i sad se opet ljudi vraćaju na Dravu. Drava je dosta čista rijeka, bila je ona šećerana u Ormožu, pa je to znalo zaprljati rijeku Dravu, ali sad je izuzetno čista i dosta ljudi se vraća, kupaju se, osvježe se, cijele obitelji dolaze, malo znaju roštiljati, naravno moraju paziti da se...
0: Cirkovečka je je Voračnu ili k vama spada? Tu smo, ali smo blizu.
1: Pa sve to blizu i evo, drago mi je da se ljudi vraćaju u Drave, ali teško je uz samo rijeku odraditi određene projekte, jer Drava mijenja, korito se mijenja, pa je onda jako, jako teže, ali ovi svi popratni sadržaj koji su van nasipa, odnosno s druge strane nasipa, moraju biti tu da bi onda posjetiteljima koji dođu na Dravu, onda bilo da imaju dodatne sadržaje, da na taj način ponesu dobre uspomene s rijeke Drava.
0: Dobro, vratimo se mi Svibovcu Podravskom, dječja igrališta, društvena infrastruktura, smo da zapravo i mještani njih 1000 tog naselja, a i njihovi gosti imaju se zapravo i gdje zabaviti i odmoriti i predahnuti, a i zapravo ima se kamo doći.
1: Tako je, evo, kad govorimo o samom naselju, spomenuo sam jednu kuću za odmor, imamo sad i mislim da je 15 soba koje su na raspolaganju gostima da mogu prenoćiti u Svilajcu Podravskom. Ima puno udruga koje su vrijedne, marljive, jer u današnje vrijeme jako je teško pronaći ljude koji žele dati svoje vrijeme, a vrlo često i novac za funkcioniranje udruga, jer najlakše je doma sjediti i reći ne bi bili tu da nemaju koristi. Ti ljudi koji su u udrugama imaju korist, ali to je korist ona puno veća od materijalnoga, a to je da šire poznanstva, prijateljstva, promiču svoje mjesto, svoje naselje, svoju općinu, svoju županiju, i to je najveće bogatstvo koje ti ljudi imaju. A evo, i ovi dani Svetog Benedikta to pokazuju, jer velik broj prijatelja naših udruga će doći i dati jedan dodatni sadržaj danima Svetog Benedikta, jer Sveti Benedikt je zaštitnik naše kapelice koja je starija od 450 godina, tako da evo, zaštitnik Svilca Podravskog je zaštitnik i Europe. A geslo je moli i radi.
0: Što se tiče samih udruga, one ne samo da su nositelji takvih događanja i manifestacija u Svibovcu Podravskom, već i u cijeloj općini Sračinec. Od Fašnika pa zapravo kroz sve ostale manifestacije i programe koji se odvijaju, izuzetno je dobra suradnja i općine sa tamošnjim udrugama.
1: Pa niti načelnik, niti općinsko vijeće ili predsjednik općinskog vijeća ne mogu same, tako ni udruge ne mogu same, samo jednim zajedništvom možemo odraditi sve te manifestacije koje se događaju na području općine Sračinec. Izuzetno puno je manifestacija i kad vi vidite, dođete, kad udruge jedni drugima pomažu, naravno tu je uvijek podrška općine, djelatnika općine, onda su rezultati se dogode i ta sva događanja su onda dobro i posjećena, jer moramo spomenuti da sve te udruge, svi se mi trudimo da napravimo određenu manifestaciju, a opet je bitno da onda dođu posjetitelji, jer to je najveća nagrada svima onima koji organiziraju određena događanja.
0: Ali ja vjerujem da nagrada ipak zapravo stiže iz općine i posebice iz vijeća vašim odlukama za sufinanciranje takvih manifestacija, odnosno osiguravanje sredstava da bi se ona uopće mogla održati.
1: Pa da, evo, to sam spomenuo, jer vi možete i dati novce, ali ako nema netko to organizirati, ako nema svoje prijatelje, prijateljske udruge, onda je to jako, jako teško. Ali evo, mi imamo vrijedne i marljive ljude, naše žitelje, ali i sami članove i članice udruge, predsjednike udruga, tako da evo, možemo biti svi zadovoljni, jer evo, nema mjeseca, gotovo tjedna da se određena manifestacija ne događa na području općine Sračinec. Spomenuli ste neke, ali ne bi sad o tim drugima, mislim da je fokus na danima Svetog Benedikta.
0: E, upravo krećemo prema njima. Zapravo već danas počinje.
1: Da, evo, ja ću se vratiti u 2007. godinu, kad je na danima Svetog Benedikta bila je sveta misa, odnosno bilo je Benedikto oproštenje, sveta misa i nogometna utakmica. I onda iz godine u godinu, kako su rasle udruge, kako su se osnivale udruge, jačale udruge, tako imamo sve jači i bolji program, tako da evo, ove godine je trodnevni program, za svakog ponešto, udruge su se potrudile i mislim da će biti jako dobro. Evo danas, kao što ste spomenuli, udruga Črepičar, to je udruga za očuvanje starih običaja, alata, zanata, oni su organizirali seoske igre, prošle godine su prvi put to započeli i bilo je velik broj posjetitelja, prijateljskih udruga, i tako da sad danas imaju 18 sati te seoske igre, a poslije će se malo zabaviti uz glazbeni program.
0: Dolaze mi gosti, znate li možda koji su?
1: Dolaze gosti iz Petrijanca, ali dolaze i drugi gosti koji se možda neće natjecati, ali će su to iz prijateljskih udruga, te na taj način će upotpuniti program.
0: Vjerujem da će možda iznenaditi neki ozvuk našeg kraja, budući da su izuzetno jake takvi sadržaji u ovom kraju, pa možda ponukani i našim razgovorom. Nakon toga postavljen je šator, ne bi bilo naravno proslave blagdana bez dobre fešte i večeri uz glazbu.
1: Tako je, znači danas na večer bit će jedan glazbeni program, jedan band će svirati malo da se zabavi, da krenemo, da zagrijemo,
0: da se zagrije
1: atmosfera za subotu, koja je onda centralni ovaj svjetovni dio obilježavanja dana Svetog Benedikta.
0: Dobro, a što nas to sve onda očekuje sutra?
1: Pa evo, kad govorimo o udrugama, tu je, evo, udruga Črepičar organizira ove seoske igre i kasnije ćemo još doći do nekih događanja koje organiziraju. Tu su nam naši dobrovoljni vatrogasci koji će imati dane otvorenih vrata, pokazati svu opremu i da pokušaju zainteresirati djecu i mlade da im se pridruže, jer to je jedan poziv koji... Neću reći da je to samo udruga, to je ipak poziv, jer često u bilo kakvoj situaciji kad je nešto treba riješiti, vrlo često se svi sjete vatrogasaca i prvo njih zovu, tako da evo, ovaj put će biti dani otvorenih vrata da se vidi oprema, da se zainteresiraju i eventualno upišu novi članovi. To će biti kroz cijeli dan, a od 17 sati, evo, prije više od 10 godina došla mi je ideja da pokušamo od zaborava sačuvati one, nazovemo, kolače koje su pekle naše bake. Prije ovih svih kuharica koje se sad izdaju, naši štrukle, zlevke od sira, zelja, repe, svega mogućega. I onda sam šetao po Svibovcu i molio sam ljude, da, odnosno gospođe, da li su to mame, bake, žene, da ispeču. I evo, već prvu godinu bilo je više od 40-ak tih različitih štrukli i zlevke. I tako da će se to se nastavlja iz godine u godinu. Prošle godine smo započeli sa jednom galerijom starih slika, da vide kako je nekad u povijesti to izgledalo, i određena događanja, fašnik u Svibovcu, primjerice, ili svadbe, ili tako nešto. Savjet mladih će oslikavati dječja lica i bit će izložba ručnih radova. Sve to organizira Kud Benedikt i naravno tu će im se pridružiti gosti, naravno i gosti iz Sračnica, tu je udruga Preslica koja evo od prvih dana je sa nama na danima Svetog Benedikta. Najveći broj sudionika je na smotri folklora i tako će defile započeti u 17.30, malo ranije, ali iz tog razloga jer prije same smotre folklora, kad iz kulturnog, turističkog, informativnog centra sudionici dođu do centra Svibovca Podravskog na terene nogometnog kluba Podravac, tad će biti jedna kratka svečana sjednica gdje će predsjednica mjesnog odbora u ime mjesnog odbora gospođa Natalija Videc pozdraviti sve okupljene. Nešto će reći i načelnik, možda i predsjednik općinskog vijeća, ali bit će tu i promocija monografije Svibovca Podravskog. Jedna naša studentica koja je za završni rad odradila monografiju na jedan drugačiji način u obliku weba, pa je to sad pretočeno u knjigu, tako da će biti predstavljanje te monografije koju će kasnije svi građani Svibovca Podravskog dobiti na kućnu adresu. Tako da ćemo evo prije same smotre folklora održati taj dio. Znači, smotra folklora gdje je više od 150 sudionika, ona će potrajati negdje do 20 sati i onda slijedi glazbeni program, bit će neka predgrupa, gost će biti glavni izvođač je Miroslav Ilić i to je onda ta subota koja je ono više za sve udruge svjetovno, kao što sam spomenuo, za svakog po nešto, naravno nekima se sviđa ovo, nekima ono, evo mi smo
0: ali može svatko naći nešto za sebe i naravno doći u Svibovec Podravski, provesti ugodno vrijeme i dočekati ovu večer doista koja će ispuniti zvijezda večeri Miroslav Ilić.
1: Pa gledajte, slobodno to gledajte kad govorimo o tom dijelu šatora, tu je ugostitelj bira, odnosno već nekoliko godina radi, on zna kako ljudi reagiraju i na određene izvođače, ali i na određena osvježenja, pa ja vjerujem da je spreman i sa izvođačima, ali i sa osvježenjima, jer vjerujem da će biti dobro vrijeme, iako su neke najave za moguću kišu, ali vjerujem da ćemo to sve s jednom dobrom vibracijom otjerati.
0: Dok je subota potpuno svjetovni dan, u nedjelju vjerujem da će oni vjerski sadržaj biti, ali neće izostati također sadržaj za puk, odnosno zabava i veselje.
1: Tako je, pošto je kapelica Svetog Benedikta filijalna kapelica, pa onda možemo onaj centralni dio proslave prebaciti se uvijek u nedjelju. Tako da će praktički to proštenje biti u nedjelju. I do sad smo imali dvije svete mise, jedna u 8, jedna u 11, pa su onda gospođe koje pripremaju ručak došle u 8, kasnije je bilo onda, onda smo razvodnili to malo, evo sad, evo, zahvaljujući župniku, napravili smo, napravio jednu svetu misu u 9 sati, mislim da pomiri sve termine svih i da onda imamo jednu svečanu svetu misu gdje će se okupiti velik broj vjernika. Uvijek dolaze vatrogasci, kudovci u svojim kudovci u nošnjama, vatrogasci u svojim odorama, i to je jedan stvarno svečani trenutak kad se onda crkva slavi Svetog Benedikta.
0: Nakon proslave Svetog Benedikta i svete mise, onaj zabavni glazbeni dio počinje u poslijepodnevnim satima, tamo negdje oko 15.
1: Da, evo, često sam na nekim događanjima, ovakvim sličnim manifestacijama, i u Svibovcu Podravskom nemate naviku ljudi da idu na pečenke poslije, kao što je u nekim drugim krajevima. Ljudi poslije mise idu doma, ručak, malo porazgovaraju i onda odmore eventualno, i onda poslije tog odmora kreću malo po štantima s djecom i onda zato smo pripremili glazbeni program. Po čatorom će početi već od 15 sati i onda će biti ta revijalna utakmica, isto već dugi niz godina se održava utakmica koju organizira udruga Črepičar sa legendama. Legende, to su igrači koji su igrali nekad u nogometnom klubu, ali sad više ne igraju zbog obaveza, godina, bilo čega, stvarno i bosi igraju, tako da je stvarno revijalna utakmica. Zna se tu nasmijati, ali evo, zna biti i ozljeda, jer dugo nisu bile na sportskom terenu, pa onda se znaju malo i ozlijediti, noge ne izdrže, ali evo, vjerujem da će ovog puta biti sve u redu, da se niko neće ozlijediti.
0: Zapravo na kraju proslave nekako ishodište počele od toga, barem smo tako čuli na početku.
1: Da.
0: Doista, dva i pol dana, ne možemo reći sva tri, jer je danas poslije podnevni sati zapravo počinje program. Puno događanja, puno zbivanja na području Svibovca Podravskog povodom blagdana Svetog Benedikta. Što još možemo reći, osim uputiti poziv slušateljima da zapravo dođu?
1: Pa ja bih prije svega, prije samog poziva slušateljima,
0: uputiti čestitke također.
1: Uputio bi i čestitku svim mještanima Svibovca Podravskog povodom dana Svetog Benedikta, dana mjesnog odbora, ali zahvaliti i dobrovoljnom vatrogasnom društvu Svibovac Podravski, nogometnom klubu Podravac, udruzi Črepičar, Kudu Benedikt, svima koji sudjeluju u organizaciji, mjesnom odboru Svibovac Podravski u organizaciji ovih dana, jer stvarno, evo, iako mi to odradimo, rekli bi s pol gasa, jer već se toliko znamo, svaki svoj posao koji treba odraditi, ali stvarno je puno toga i da su sve to odradili. Ono što bih još želio istaknuti, da evo, i Varaždinska županija je izuzetno ponosna na sve svoje udruge. Prije nekoliko tjedana smo potpisali ugovore s našim udrugama, 258 ugovore Varaždinska županija potpisala za određena sufinanciranja programa i projekata udruga, pa evo, mislim da su udruge veliki promotori i svojih mjesta, ali i same županije, i na tome im želim čestitati i opet se vratiti da treba izdvojiti svoje vrijeme, često i novac, da bi udruge funkcionirale, i na tome još jedanput zahvaljujem svima. A sad Znači svima, svim slušateljima Sjevernog FM-a upućujem poziv da dođu svi iz Podravski u ova 2,5 dana, kako ste vi spomenuli, da odaberu nešto što ih zanima, da vide, da dođu, jer u svima su ljudi dobre volje i vjerujem da će biti dobra atmosfera i da će se dobro zabaviti i malo se opustiti kroz vikend, a evo ipak dolazi ljeto pa onda ćemo se kasnije i odmoriti i od poslovnih obaveza, ali evo sad, evo ovaj vikend dođite i zabavite se i opustite u Svivovcu Podravsku.
0: Evo ja mogu također uputiti čestitke svim mještanima Svivovca Podravskom, vama. Već sad najavljam da se pripremite da dođete i ispred županije, imamo puno županijskih tema za prodiskutirati. Zahvaljujem naravno na dolasku u program Sjevernog FM-a.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.
0: Cijeni slušatelji, o blagdanu Svetog Benedikta i proslavi u Svivovcu Podravskom moj gost bio je predsjednik općinskog vijeća općine Sračinec u toj funkciji danas, gospodin Krunoslav Lukačić, a čuli smo sutra navečer velika fešta i slobodno možemo reći zvijezda večeri Miroslav Ilić, iako ovo nije termin u kojem sviramo takvu vrstu glazbe, ipak ide kao najava, ali ide zajedno sa Lepom Renom Jedan dan života, mislim da mu je to nekako možda i najveći hit koji na je poznati, jel tako gospodin Lukačić?
1: Tako.
0: Evo, hvala vam još jednom na dolasku, lijep pozdrav vama, cijenjeni slušatelji, pozdrav i vama i do slušanja.
2: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin.

0: Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Izrael je SAD dostavio nove obavještajne podatke prema kojima Iran navodno priprema novi plan atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema pisanju The Wall Street Journala, izraelski izvori tvrde da bi riječ mogla biti o novoj eskalaciji napetosti između Washingtona i Teherana. Sam Trump izjavio kako vjeruje da se nalazi na iranskom popisu meta, poručivši da je na svakoj njihovoj listi. Istodobno su odnosi između Trumpa i izraelskog premijera posljednjih tjedana zahladili zbog različitih stavova o ratu s Iranom. No dvojica čelnika u četvrtak su razgovarala i dogovorila nastavak koordinacije između Sjedinjenih Država i Izraela. Zapad Češke jučer je pogodio potres. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres magnitude 5,5 po Richteru zabilježen je oko 18 sati. Epicentar je bio 32 km istočno od Plzena i 14 km zapadno od Pribrama, na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Broj poginulih u razornim potresima najjačim u toj zemlji u više od jednog stoljeća, koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu, porastao je na 3889. Prema posljednjim podacima ozlijeđeno je više od 16.000 ljudi, dok je gotovo 18.000 stanovnika ostalo bez svojih domova. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na povećan rizik od izbijanja zaraznih bolesti u više od 80 privremenih skloništa zbog prenapučenosti, otežanog pristupa pitkoj vodi i prekida redovite zdravstvene skrbi. Zdravstveni sustav dodatno je opterećen dugogodišnjim gospodarskom krizom i nedostatkom medicinskog osoblja. Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru koji je zahvatio područje Los Galardosa u španjolskoj pokrajini Almeri. U požaru je ozlijeđeno još najmanje 6 osoba, a dio stradalih pronađen je u vozilima koje je zahvatio plamen. Prema izjavama svjedoka, vatru je možda izazvao srušeni dalekovod, no službeni uzrok još nije potvrđen. Španjolska se zajedno s Francuskom i Portugalom suočava s nizom velikih požara potaknutih toplinskim valom i temperaturama koje dosežu oko 40 stupnjeva Celzijevih. Zbog požara ljudi morale su napustiti svoje domove. A predsjednik regionalne vlade Andaluzije Juanma Moreno tragediju je nazvao jednom od najtežih u posljednje vrijeme. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Marokom rezultatom 2-0 u četvrtfinalu. Junak prvog dijela bio je marokanski vratar Bono, koji je obranio niz prilika Francuza, uključujući i kazneni udarac Kylianu Mbappeu. No Francuska je u nastavku slomila otpor protivnika pogocima Mbappeja u 60. i Osmana Dembelea u 66. minuti, te nastavila pohod prema mogućem trećem uzastopnom finalu svjetske smotre. Loša vijest za Francuze je ozljeda ležnja kapetana Mbappea, koji je zbog ozljede morao napustiti igru u 76. minuti. Večeras u 21 sat na stadionu u Inglewoodu pokraj Los Angelesa igra se posljednji četvrtfinalni susret svjetskog prvenstva između Španjolske i Belgije.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Kasno poslije podne i navečer tek uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka, uglavnom u drugom dijelu dana, mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom isto tako postoji. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,
3: Vraćam se, zove nazad, rijeke tri,
2: Maj.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 11 sati i 32 su minute. Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme za vaš glazbeni odabir. Iako je bilo rečeno u džinglu, ja ću još jednom spomenuti i ponoviti da je broj 091 561 6622, da se javiti možete i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Messengeru i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Molitva za tebe, Zorica Konđa. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Evo, hvala vam Vesna u ime cijele ekipe, isto želimo i mi vama. Ale Nižetić, noć je počela, može. Pozdrav, može Zlatko Pejaković, što sad imam ja od tog za Vesnu, hvala, može. Sve na tebe, još me posjećaš, Škender, pozdrav, kaže Danica. Kocka šećera, Stavros i Jole i pozdrav. Lijepe pozdravi vama. Žak Hodek, dužna si, idući je glazbeni odabir, može ići će i to. Opća opasnost, Klaun, Cecilija Mangup. Pozdrav Azra, fafala si, hvala Martina. Dalibor Bruna, ako te pitaju za mene, isto je glazbeni odabir, može i to će ići. Džo Maračić Maki, život teče kao rijeka, može. Može li pjesma Maja Šuputka mi kaza, naravno bude išlo. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Hvala Višnja, vi isto. Džo Maračić Maki, do tebe mi je stalo, može. Bok Adi Šoše Bajla, može. I još trebamo pročitati poruke na Messengeru. Prva glasi ovako: Doris Dragović, srce mi je uvijek tamo gdje si ti. Zatim pozdrav može od Modern Talking, Sherry Sherry Lady, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijepi pozdrav i vama i pjesmu ćemo svakako pustiti. Još jedna posljednja provjera da vidimo ako je nešto možda novo u međuvremenu stiglo, ali nije, to bi bilo sve. Taman što sam rekla, molim pjesmu Kad te vidim, hvala, ugodan ostatak dana želim, hvala također i ja vama, odsvirat ćemo. Najvjerojatnije će stići sve osvirati, a možda i neće tamo do 14 sati jer nam kreće emisija Čestitaka, želje i pozdrava. Pa evo, ako nečija pjesma ne stigne odsvirati, svirat će nakon što sama emisija završi, čisto da znate. Bio je ovo SMS Jukebox, vrijeme je da sasviramo vaše glazbene odabire i čujemo se kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta. Informirat ćemo se o aktualnim temama, novostima i sličnom sa portala sjeverni.info. A sada je na redu Ale Nižetić i njegova pjesma Noć je počela. Vaš glazbeni odabir.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
3: Dubox.

0: Info minuta.
1: 11:46, idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. Usvojen rebalans proračuna grada Lepoglave, veće potpore za obitelji sa djecom, više na sjeverni.info. Grad Ivanec organizira potpisivanje peticije protiv istražnog polja Lukavec. Povijest obrta vraća se na ulice Varaždina, postavljene nove replike cimera licitara i medičara. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj u četvrtak je prisustvovao predstavljanju nove replike cimera licitara i medičara koje organizaciji Gradskog muzeja u Varaždinu i suorganizaciji turističke zajednice grada Varaždina predstavljena u ulici Janka Draškovića 10. Predstavljanju su nazočili i ravnatelj Gradskog muzeja Varaždine Mirjan Bojanić Morandini, voditeljica konzervatorskog odjela u Varaždinu na Paskutini Uraga, direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot te konzervator-restaurator Petar Nevžala. Više na sjeverni.info. Ispunite anketu o stanovanju u Varaždinskoj županiji. Gornje Makovišće ovog vikenda domaćin 6. malonogometnog turnira. Ako niste imali prilike slušati vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša, možete istu u nešto skraćenoj verziji pronaći na portalu sjeverni.info, a naslov glasi ovako: sunčano, toplo i povoljna biometeorološka prognoza. Riznica Međimurja dobila vodič na engleskom jeziku. Međimurska baština dostupnija posjetiteljima iz cijelog svijeta. Lepoglavski dani od 10. do 12. srpnja donose bogat program uz opću opasnost, Majo Šuput i kumove. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec svakodnevno posreduje u doniranju hrane za socijalno ugrožene građane, više na sjeverni.info. Ljeto u Varaždinu donosi bogat vikend program, koncerti, radionice, pizza party i folklorni festival. U Varaždinu se otvara muzej izgubljenih stvari, radionica na kojoj svaka uspomena dobiva novu priču. Što se događa s izgubljenom rukavicom, starim ključem ili igračkom koja je nestala bez traga? Odgovor na to pitanje djeca će pronaći na jedinstvenoj kreativnoj radionici koja spaja pripovijedanje, maštu, igru i likovno stvaralaštvo. Eto, više na sjeverni.info. Savez umirovljenika partner na projektu Retroaktivni za aktivno starenje. Festival Kofa od 12. do 16. srpnja dovodi folklorne skupine iz Poljske, Škotske, Litve i uskršnjih otoka. Kreativna radionica, druženje i volontiranje uz Dravu, projekt U srcu prirode, vraća se u općinu Cestica. Ovogodišnje izdanje posvećeno je rijeci Dravi, održat će se u petak 17. srpnja od 16:30 do 20:00 uz rijeku Dravu kod ribičke kućice u Velikom Lovrećanu na području općine Cestica. A više informacija pročitati možete na portalu sjeverni.info. Djeca su u Vinici stvarala tajni vrt dvorca Opeka. A tu su nam i vijesti iz zemlje i svijeta. Župljani su mu kupili novi automobil, a ono što je svećenik učinio dva dana kasnije dirnulo je mnoge. O čemu se radi, sjeverni.info. Hrvatska turistička priča u prvih 6 mjeseci ove godine. 29,5 milijuna noćenja i 117% veći prihodi. Zbog državnih mjera ostali bez otkupa mlijeka, sada traže punu naknadu štete. Sve ovo i više pronaći možete na jednom mjestu na portalu sjeverni.info. Sad se vraćamo vašim glazbenim odabirima sve do 12 sati kada slijedi još jedno izdanje oglasnika. Jukebox.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12:02, dobar vam dan, krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. Kupuje muljaču za grožđe na električni pogon. Svi upiti mogući su na broju 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaje se starija kuća po potrebi odmah useljiva. Prodaje se oranica od 500 metara kvadratnih. Pokraj oranice su struja, plin i voda. Prodaje se i klijet. Više informacija na broju 042-782-947. 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra i poklanja se preko 40 metara cijevi za vodu. Više informacija na sljedećim brojevima. 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Dakle, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa.

0: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Info broj je 098-880-888. 098-880-888. Kupujem uljaču za grožđe na električni pogon. Ponude na 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaje se starija kuća po potrebi odmah useljiva. Prodaje se oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, plin i voda i prodaje se i klijet. Više informacija dostupno je na broju 042-782-947. 042-782-947. I posljednji oglas, poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra i poklanja se i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Dakle, brojevi su 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Bio je ovo oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati. Sad se vraćamo glazbe po vašem odabiru, a u 12.15 slijede još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: 12:15, dobar vam dan i dobrodošli u još jedne vijesti našeg radija. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje gostovanje u Varaždinskoj županiji. Organizatori su održali završni sastanak na kojem su analizirali provedbu cijelog projekta. U organizaciji izložbe sudjelovale više od 100 pojedinaca, udruga i institucija, a fotografije s ratnog lipičko-pakračkog područja bile su predstavljene na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji. Izložbu je, prema procjenama organizatora, razgledalo više od 2000 posjetitelja, koji su izrazili zadovoljstvo sadržajem i organizacijom. Kompletna izložba s 82 fotografije u subotu se vraća u Pakrac, gdje će biti predana vlasniku, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec zahvalili su svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Općina Jalžabet najavila je program 27. šlinganih dana, koje će se održati danas i sutra uz bogat folklorni i zabavni sadržaj. Program danas počinje u 20 sati nastupom F.A. Megdani Sjeverne Makedonije, nakon čega slijedi zabava uz Apollo Band, a u 22 sata koncert će održati Iole. Sutra, 11. srpnja, od 16 sati slijedi dolazak i mimohod folklornih skupina, a u 19 sati svečano otvorenje manifestacije te kulturno-umjetnički program u kojem sudjeluju brojna društva iz Hrvatske i inozemstva. Od 21 sat program se nastavlja uz Apollo Band, a tijekom manifestacije bit će postavljena i izložba starih predmeta, rukotvorina i tradicijskih radova uz degustaciju starinskih kolača. Predstavnici Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava sudjelovali su na radnom sastanku posvećenom unapređenju palijativne skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Sastanak je u Varaždinu organizirao područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja i koordinator za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije, a Lepoglavsku udrugu predstavljali su Mirko Druško i Stjepan Ficko. Razgovaralo se o jačanju suradnje institucija i braniteljskih udruga te mogućnostima pružanja pravodobne pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Iz Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava ističu kako će i dalje podupirati aktivnosti usmjerene na očuvanje dostojanstva, zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja. Sport na odbojkaškom igralištu Vudu Lejka u Žarovnici će se u subotu 18. srpnja održati 5. turnir u odbojci na pijesku, za koji su prijave još uvijek u tijeku. Turnir se igra po sistemu 3-3 uz obveznu najmanje jednu pripadnicu ženskog spola u svakoj ekipi, a kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su moguće na broj 092 324 55 46 ili na licu mjesta od 8 sati i 30 minuta, dok je početak natjecanja zakazan za 9 sati. Organizatori su ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade. I vremenska prognoza. Danas će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Kasno poslije podne i navečer tek uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka, uglavnom u drugom dijelu dana, mogućnost postoji za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.
1: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Де сме топери почули?
1: Светлину на фестивалу.
0: Прије 30 лет.
1: А ове године, у петак 17. српња, о 20 сати.
0: Кавалири и пријатели.
1: Поводом 30 година дјелования гласменог састава Кавалири из Бетње.
0: А у соботу, 18. српња, од 17 сати.
1: 38. традиционални етнофестивал Светлин 2026.
0: Дојдите си в Светлин полјег Тракуштина.
1: I ne treba korta.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: 193. Vatrogasci. U redu, 44.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Ivan Vrbanec, pa evo za početak, gospodine Vrbanec, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kao i uvijek, zanima nas kakva je bila situacija u proteklih tjedan dana, dakle koliko je zapravo bilo odrađenih i zabilježenih intervencija.
2: Evo, ako u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama, u razdoblju od 3.7. do 9.7.2026. godine zabilježeno je ukupno 17 intervencija, od kojih je 8 intervencija izvršila javna vatrogasna postrojba grada Varaždina i 9 intervencija postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društva. Od intervencija na kojima je se sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 4 uslužne intervencija izdvajamo tehničku intervenciju sa opasnim tvarima, na intervenciju se mjeri splina u stanu Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, te požar kontejnera u Utičkoj ulici u Varaždinu. Od intervencija na kojima su samostalno se djelovali postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, možemo izdvojiti 2 tehničke intervencije spašavanja životinja, znači mačka, na Vraždinbregu i Trnovcu, te 3 tehničke intervencije manjanja zapreka u cestovnom prometu, Dužnom, Strašnicu i Maruševcu, te jedan požar tonog prostora u Brezničkom mogu.
1: Prije nego što nastavimo dalje sa vašim savjetima, napravit ćemo jednu stanku uz glazbeni broj. A onda se vraćamo u naš studio, točnije u emisiju vatrogasnog izvješća.
0: 193. Vatrogasci.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobro vam dan i dobrodošli u još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Ivan Vrbanec. Još jednom, gospodine Vrbanec, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Nakon spomenutih intervencija ovog proteklog tjedna, vjerujem da slušatelje zanimaju i vaši savjeti.
2: Tako je. Da ne zabravimo da je od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno za spaljivanje korova, trave, granja i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru. Pošto imamo mnogo upita u zadnje vrijeme za spaljivanje na otvorenom u to vrijeme, pa vam savjetujemo da ako i već morate spaljivati, da se obratite lokalnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, te će oni izvršiti osiguranje spaljivanja na otvorenom prostoru. I ostale intervencije u slučaju potrebe, bilo kakve ostale intervencije, gdje je potrebna pomoć vatrogasca, nazovite 193 ili 112. Evo, toliko.
1: Gospodine Vrbanec, hvala vam na još jednom vatrogasnom izvješću. Želim vama, naravno kao i svim vašim kolegicama i kolegama, ugodan i lijepo proveden ostatak dana, ali i cijelog vikenda koji je pred vama.
2: Hvala lijepo.
1: Do slušanja. Drage slušateljice i slušatelji, bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio gospodin Ivan Vrbanec. Budite i dalje uz program našeg radija.
0: 193. Vatrogasci.
3: U redu 44. Jukebox.

0: postojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ograde 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litera 249 €, a 400 litera 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499 €, a Fi 20 529 €. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: BAM Tmače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. BAM Tmače.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Maja

povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: spektakla. Budi tamo. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: SMS Jukebox.

13:51, dobar dan poštovani slušatelji. Eto, vaše glazbene želje su odsvirale, bližamo se 14 sati pa ćemo se sad i odjaviti. Barem ovu smjenu i najaviti ono što slijedi. Od 14 sati kreće emisija Čestitaka želja i pozdrava. U trajanju od gotovo 5 sati. Tako da danas neće biti onog standardnog programa u poslijepodnevnom dijelu. Ali najvjerojatnije će biti večerni čušpajz, vidjet ćete zapravo u sve će vas to uputiti naš Borna. Sve o svemu, hvala vam na današnjem druženju, hvala što ste i danas bili uz nas i nadam se da ćete biti i dalje. Želim vam predivan ostatak ovog dana, želim vam predivan vikend, da ga maksimalno iskoristite i ove sad već izdržljive temperature na otvorenom. Ali sve je nekako bolje uz najbolju domaću glazbu u programu Radija Sjeverni FM. Ja sam Erika, čujemo se idući tjedan u ponedjeljak. Do tada sve vas najljepše pozdravljam. Budite dobri, budite dobro i budite i dalje uz nas.

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi.

Dragi naš Leone, sretan ti prvi rođendan. Neka svaki tvoj dan bude divan san, s puno ljubavi i ponosa. Vole te tvoji Nono Boris i Nona Đurđa. Dragom unuku Leonu Zedniku, sretan prvi rođendan, te sretno i veselo djetinstvo. Žele baka Marica i djed Zlatko, koji ga puno vole.

Dragi sine Leone, hvala ti za najljepšu godinu ispunjenu smijehom i neizmjernom ljubavi. Rasti bezbrižno i neka te na svakom koraku prati sreća. Sretan prvi rođendan našem malom princu. Vole te puno, mama Ivana i tata Daniel.

Dragi sine Leone, prije točno godinu dana tvoj prvi plač postao je naša najljepša melodija. Donio si u naš dom ljubav za koju nismo ni znali da postoji. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Sretan ti prvi rođendan, dragi naš dječeće. Vole te, mama Ivana i tata Daniel.

0: 92.8. Bump mače, mini bager 8,5 konjski snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bumpt mače.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, ćevapi ili pljeskavice pileće, svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan, zlato naše. Želimo ti život ispunjen smijehom, zdravljem i ljubavlju. To ti od srca žele baka Marica i djed Zlatko, koji te puno voli.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Vraćam se.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Bant mače, akcija, klima Vivax 3,5 kW, 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hes popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta, Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha i bezbrižnih dana. Neka te uvijek prate ljubav, radost i veselje dok rasteš. To ti žele teta Danica i tečin Zlatko.

Dragi Leon, prva naša želja je život pun veselja, druga malo veća da te uvijek prati sreća. Sretan prvi rođendan žele ti Isabel, Laura, Biserka, Markus i teta Anka.

Dragi Leone, samo kreni, rasti i cvjetaj. Sretan ti rođendan, najdraži moj dječeće. Znaj da te teta Sandra voli od svega najjače.

0: slušate Sjeverni FM.
1: Sretan prvi rođendan našem malom Anđelu Leonu. Neka ti život bude ispunjen smijehom, zdravljem i uz bezbroj lijepih trenutaka. Puno te volimo i želimo ti da uvijek rasteš sretan i okružen ljubavlju. S ljubavlju, teta Andreja i tetak Ivan.

Dragi sine Leone, hvala ti za najljepšu godinu ispunjenu smijehom i neizmjernom ljubavi. Rasti bezbrižno i neka te na svakom koraku prati sreća. Sretan prvi rođendan našem malom princu. Vole te puno, mama Ivana i tata Daniel.

0: nek se slome.
1: Dragi sine Leone, prije točno godinu dana tvoj prvi plač postao je naša najljepša melodija. Donio si u naš dom ljubav za koju nismo ni znali da postoji. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Sretan ti prvi rođendan, dragi naš dječeće. Volete, mama Ivana i tata Danijel.

Ne. Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan, zlato naše. Želimo ti život ispunjen smijehom, zdravljem i ljubavlju. To ti od srca žele baka Marica i djed Zlatko, koji te puno vole.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom unuku Leonu Zedniku, sretan prvi rođendan te sretno i veselo djetinstvo žele baka Marica i djed Zlatko, koji ga puno vole. Dragom Leonu Zedniku za prvi rođendan puno zdravlja i bezbrižno djetinstvo želi obitelj Gajski. Dragi Leone, samo kreni, rasti i cvjetaj. Sretan ti rođendan, najdraži moj dječače. Znaj da te teta Sandra voli od svega najjače.

Dragi naš Leone, sretan ti prvi rođendan. Neka svaki tvoj dan bude divan san, s puno ljubavi i ponosa. Vole te tvoji Nono Boris i Nona Đurđa. Sretan ti tvoj veliki prvi rođendan. Želi ti tvoj ujak Mario.

Dragi sine Leone, prije točno godinu dana tvoj prvi plač postao je naša najljepša melodija. Donio si u naš dom ljubav za koji nismo ni znali da postoji. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Sretan ti prvi rođendan, dragi naš dječeće. Vole te mama Ivana i tata Daniel.

Dragi sine Leone, hvala ti za najljepšu godinu ispunjenu smijehom i neizmjernom ljubavi. Rasti bezbrižno i neka te na svakom koraku prati sreća. Sretan prvi rođendan našem malom princu. Vole te puno, mama Ivana i tata Daniel.

0: 2,8 MHz.
1: Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha i bezbrižnih dana. Neka te uvijek prate ljubav, radost i veselje dok rasteš. To ti žele teta Danica i tečin Zlatko. Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan, zlato naše. Želimo ti život ispunjen smijehom, zdravljem i ljubavlju. To ti od srca žele baka Marica i djed Zlatko, koji te puno vole.

Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha i bezbrižnih dana. Neka te uvijek prate ljubav, radost i veselje dok rasteš. To ti žele teta Danica i tečin Zlatko.

0: BAM tmače akcija Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Vraćam se, zove nazad, rijeke tri, Maja,

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Leon, prva naša želja je život pun veselja. Druga, malo veća, da te uvijek prati sreća. Sretan prvi rođendan žele ti Isabel, Laura, Biserka, Markus i teta Anka.

Dragi sine Leone, hvala ti za najljepšu godinu ispunjenu smijehom i neizmjernom ljubavi. Rasti bezbrižno i neka te na svakom koraku prati sreća. Sretan prvi rođendan našem malom princu. Vole te puno, mama Ivana i tata Danijel.

Dragi sine Leone, prije točno godinu dana tvoj prvi plač postao je naša najljepša melodija. Donio si u naš dom ljubav za koju nismo ni znali da postoji. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Sretan ti prvi rođendan, dragi naš dječeće. Vole te, mama Ivana i tata Danijel.

0: je baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptop.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Bam tmača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
7: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: spektakla. Budi tamo. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su udujci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaj je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaj je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaj je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaj su udujci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaj je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaj je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaj je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom Leonu Zedniku za prvi rođendan puno sreće i bezbrižno djetinjstvo žele Luka i Matija Gajski.

Dragi Leone, sretan ti prvi rođendan. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmjesima, veseljem, igrom i ljubavlju. Želimo ti puno zdravlja, sreće i bezbrižnih dječjih dana, a tvoje obitelji mnogo lijepih trenutaka uz tebe dok rasteš. Neka te kroz život prate radost, ljubav i toplina. S puno ljubavi, žele ti Mihaela i Mihael.

malom anđelu Leonu. Neka ti život bude ispunjen smijehom, zdravljem i uz bezbroj lijepih trenutaka. Puno te volimo i želimo ti da uvijek rasteš sretan i okružen ljubavlju. S ljubavlju, teta Andreja i tetak Ivan.

0: Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Grad Ivanec poziva sve građane na potpisivanje peticije protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži hitno zaustavljanje devastacije Tužanske šume, ali i sprječavanje prolaska stotina kamiona dnevno kroz lokalne naselja. Nakon što su nadležna ministarstva glatko odbila sve zahtjeve grada, uključujući micanje granice iskopa od prvih kuća i gradnju nove zaobilazne ceste, Ivančani uzimaju stvar u svoje ruke. Potpisivanje od kuće do kuće već je počelo u Lukavcu, Gačicama i Osečkoj, a sutra u 9 sati ujutro peticiju možete potpisati na štandu na gradskoj špici u Ivancu. Svoj glas protiv državnog ignoriranja lokalne zajednice mogu dati svi građani bez obzira na mjesto stanovanja, a sve što vam treba je OIB. Vijećnici Županijske skupštine iduće će srijeda odlučivati o laureatima koji su zadužili naš kraj. Za nagradu za životno djelo predložena je istaknuta književnica i čuvarica bednjanskog govora Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno predložen ugledni profesor i znanstvenik Marijan Cingula. Među predloženima za iznimna postignuća i promociju županije nalaze se Hrvatske vode, sportski prvak Mateo Zrinski te popularni glazbeni sastav Kavaliri, koji slavi 30 godina rada. Županove nagrade, među ostalim, ima privilegije tvrtka Biovitalis Kude Lepoglavski Pušlek te čuvarica licitarske tradicije Valentina Gladović Nedić. Svečana dodjela održat će se povodom Dana županije. U Županijskoj palači održana je početna konferencija trogodišnjeg projekta Retroaktivni. Projekt provodi udruga Bedem Ljubavi Varaždin u partnerstvu sa Županijskim savezom udruga umirovljenika s ciljem jačanja programa aktivnog starenja. Tijekom iduće 3 godine, za sve starije od 55 godina organizirat će se brojne edukativne, rekreativne i zdravstvene aktivnosti. Podršku projektu dao je i župan Anđelko Stričak, pohvalivši iznimnu aktivnost domaćih umirovljenika. Predsjednica Saveza umirovljenika Jadran Kabahlen podsjetila je da je Varaždinska županija prva u Hrvatskoj primljena u globalnu mrežu zajednica prilagođenih starijoj dobi Svjetske zdravstvene organizacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 299.000 eura, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kao registrirani posrednik u lancu doniranja hrane svakodnevno organizira preuzimanje, skladištenje i podjelu namirnica svojim korisnicima. U suradnji s trgovačkim lancima Kaufland i Spar, volonteri i djelatnici preuzimaju prehrambene proizvode te ih u najkraćem roku dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Ovim hvalevrijednim radom Ivanečki Crveni križ ne samo da izravno smanjuje rizik od siromaštva i osigurava kvalitetne obroke, već i aktivno sudjeluje u smanjenju bacanja hrane te jačanju solidarnosti u lokalnoj zajednici. Turistička zajednica grada Varaždina najavlja još jedno uzbudljivo vikend izdanje manifestacije Ljeto u Varaždinu. Program počinje već danas od 13 sati uz Afterwork Party na Kapucinskom trgu, a večer donosi koncerte grupe Romantics na Kazališnom trgu te ples na Stančiću uz DJ Niku. Subota nudi cjelodnevni moving od amaterskog natjecanja u pečenju pice na Dravskom kupalištu preko dječjih radionica pa sve do uličnih svirki, verglaša i dama u povijesnim haljinama u sklopu programa Subot ritam. Točno u podne odjeknut će i tradicionalni glasni pucanje na Starom gradu, a večer je rezervirana za koncerte sastava Alma del Viento. Vikend u nedjelju na najljepši mogući način zaokružuje svečano otvorenje međunarodnog folklornog festivala KOFA u dvorištu Vile Bedeković od 20 sati. Detaljan raspored potražite na stranicama turističke zajednice i uživajte u ljetu u Varaždinu, poručuju organizatori. Općina Jalžabeta najavila je program 27. šlinganih dana, koji će se održati danas i sutra uz bogat folklorni i zabavni sadržaj. Program počinje danas u 20 sati nastupom F.A. Megdan iz Sjeverne Makedonije, nakon čega slijedi zabava uz Apollo Band, a u 22 sata koncert će održati Jole. Sutra, 11. srpnja, od 16 sati slijedi dolazak i mimohod folklornih skupina, a u 19 sati svečano otvorenje manifestacije te kulturno-umjetnički program u kojem sudjeluju brojna društva iz Hrvatske i inozemstva. Od 21 sat program se nastavlja uz Apollo Band, a tijekom manifestacije bit će postavljena i izložba starih predmeta, rukotvorena i tradicijskih radova uz degustaciju starinskih kolača. Općina Maruševec u četvrtak 16. srpnja bit će domaćin završne svečanosti 5. međunarodnog folklornog festivala KOFA, koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske, te domaćini članovi Kuda Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu UNESCO-ve mreže, a cilj je očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelje festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. U Ivancu će se sutra po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14 sati i 30 minuta, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žgano vino, a ovogodišnje jubilarno druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Ivanečki pjesnici pozivaju sve građane i prolaznike da im se pridruže na bilo kojoj od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su održali završni sastanak na kojem su analizirali provedbu cijelog projekta. U organizaciji izložbe sudjelovalo je više od 100 pojedinaca, udruga i institucija, a fotografije s ratnog lipičko-pakračkog područja bile su predstavljene od na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji. Izložbu je prema procjenama organizatora razgledalo više od 2000 posjetitelja, koji su izrazili zadovoljstvo sadržajem i organizacijom. Kompletna izložba s 82 fotografije u subotu se vraća u Pakrac, gdje će biti predana vlasniku, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec zahvalili su svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Predstavnici Udruge branitelji Hrvatska Lepoglava sudjelovali su na radnom sastanku posvećenom unapređenju palijativne skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Sastanak je u Varaždinu organizirao područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja i koordinator za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije, a Lepoglavsku udrugu predstavljali su Mirko Druško i Stjepan Ficko. Razgovaralo se o jačanju suradnje institucija i braniteljskih udruga te mogućnostima pružanja pravodobne pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Iz Udruge branitelji Hrvatska Lepoglava ističu kako će i dalje podupirati aktivnosti usmjerene na očuvanje dostojanstva, zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja.
1: Sport.
2: Društvo Športska rekreacija Žarovnica na malonogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Prijave su zatvorene jučer, ekipe raspoređene, a sve počinje danas poslije podne i traje tijekom cijele subote. 19-godišnji Denis Čavlek novi je igrač Varteksa. Ovaj talentirani defanzivni veznjak iz Kneginečkog kraja prošle sezone bio igrač s najvećom minutažom u prvoj juniorskoj ligi, odigravši svih 26 utakmica. Unatoč ponudama iz druge hrvatske i slovenske lige, Čavlek se odlučio za Varteks, istaknuvši sjajne uvjete, rad s trenerom Besekom te priliku za dokazivanje pred vjernim Whitestonesima. Malo nogometno igralište u Vrtnoj ulici ugostilo je brojne nogometaše i navijače na turniru organizaciji MNK Vrtovi Vratno i pod pokroviteljstvom općine Cestica. Snage su se odmjeravale u dvije kategorije. U prijepodnevnom dijelu za mlađe uzraste do 11 godina naslov prvaka odnio je nogometni centar Petrijanec Nova Ves, iz čijih redova dolaze i najbolji strelac Fran Til te najbolji vratar David Lazar. Poslije podnevni seniorski dio okupio je 10 ekipa, a slavio MNK Kolarovec ispred udara 47 i Lovrećan. Najboljim seniorskim strijelcem proglašen je Leon Vuković, dok je titulu najboljeg vratara ponio Ivan Ivančić. Na odbojkaškom igralištu u Budu Lejka u Žarovnici će se u subotu 18. srpnja održati 5. turnir u odbojci na pijesku, za koji su prijave još uvijek u tijeku. Turnir se igra po sistemu 3-3 uz obavezno najmanje jednu pripadnicu ženskog spola u svakoj ekipi, a kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su moguće na broj 092 324 5546 ili na licu mjesta do 8 sati i 30 minuta, dok je početak natjecanja zakazan za 9 sati. Organizatori su ženske odbojkaške klube Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Kasno poslijepodne i navečer postojat će mala mogućnost za lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava pa većina mjesta ostaje suha. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Subota nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. U noći na nedjelju još ponegdje malo kiše, a zatim tijekom dana pretežno ili djelomično sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremili Burna Stipetić i Erika Krbot.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door NRM 818 samo 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bumped Mače.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Našem dragom Leonu za prvi rođendan želimo more sreće, zdravlja i smijeha. Neka uvijek ostane veseo, sretan i razigran te okružen ljubavlju svojih najmilijih. Sretan prvi rođendan, Leone. Žele ti Monika i Ivan.

0: Gotovo, djeco, idemo kući.
1: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila.

0: krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Čauke, ma čauke i baurico.
5: A gdje smo to peri počuli?
6: Svetlinu na festivalu.
5: Prije 30 ljet.
6: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
5: Kavaliri i prijatelji.
6: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
5: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
6: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
5: Dođite siv Svetlin poljubi. Elektrakuština.
6: I ne treba korta.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu.

0: 92.
1: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si!

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si!

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Kolegicama i kolegama smjene 19, Ivančica Ivanec, sretan ostanak, želi Marica koja odlazi u mirovinu.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu.

0: Sin hijos en la iglesia, Sieverny FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098-917-9660, 098-917-9660. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili na 042-727-452, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042-505-606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042-505-606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098-917-9660, 098-917-9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili na 042-727-452, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si!

Kolegicama i kolegama smjene 19, Ivančice Ivanec, sretan ostanak, želi Marica koja odlazi u mirovinu.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu.

0: 92.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjski snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bamt Mače.
0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Ekonomska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

kolegicama i kolegama smjene 19 Ivančice Ivanec sretan ostanak želi Marica koja odlazi u mirovinu. Dragoj kolegici Marici Galić sretan odlazak u mirovinu želi smjena 19 Ivančice Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: A, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si!

0: ostati.
1: Dragoj kolegici Marici Galić, sretan odlazak u mirovinu, želi smjena 19, Ivančica Ivanec. Uživaj, zaslužila si.

0: zelene.
1: Jedna za sve zelenog u 19:01 minutu bila je ovo Nina Donelli.
2: Sjeverni FM, Borna.
1: Dame i gospodo, bog svima, kako ste? Nadam se da lijepo provodite ovo sunčano ugodno popodne. Još jedan od načina kako si možete uljepšati popodne je da ste u Sjeverni FM. Lagani smo danas u ovom poslijepodnevu. Petak je, plovit ćemo, ko da smo na godišnjem svi zajedno, ispunjavati vaše glazbene želje i tako postepeno, polako, ponešto za svakoga. Pa ako imate neku glazbenu već sad na pameti, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve više nego dostupno za vaše glazbene izbore, na vama je samo da malo onako promislite, promučkate glavicom koju bi pjesmu htjeli čuti, a ja ću je izuzetno rado ispuniti. Time ćemo se baviti nakon 8:30, odnosno u našem velikom večernjem čušpezu i džuboksu, kako kome traže, a u 19:15 slušamo Ivanečki dnevnik. Dakle, onako, svježa doza informacija što se događa na domaćem terenu. Počinjemo uz jedan prigodni hit za ovaj dan, a to je petak. Ako tražite pjesmu s kojom možete uploviti u vikend, onda je ovo idealno. Ajmo, ajmo!

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Bant Mače akcija Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt Mače. Svu robu možete

0: sestra, medicinski tehničar opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Poslovni oglasi.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečki klub kolekcionara priprema brojne aktivnosti za drugu polovicu godine uz nastavak suradnje s lokalnim udrugama i institucijama. Grad Ivanec poziva građane na zajedničko izjašnjavanje protiv planiranih istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži zaštita tužanske šume i sprječavanje mogućih posljedica za lokalna naselja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec nastavlja pomagati socijalno ugroženim građanima kroz sustav doniranja hrane. Ivanec ovog vikenda ponovno postaje mjesto susreta poezije i književnosti. Jubilarni 10. kolovrat riječi donosi jedinstvenu pjesničku rutu kroz nekoliko gradskih lokacija, uz poziv građanima da se pridruže ovom kulturnom događanju. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje višemjesečno gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su podvukli crtu pod uspješnim projektom. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sportski program ljeta u Ivancu nastavlja se ovog vikenda. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić održava se turnir u odbojci na pjesku. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su ponovno pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju za vas je danas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki klub kolekcionara u drugoj polovici godine nastavlja sa brojnim aktivnostima i projektima. Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj u prostoru bivšeg retra u Ivancu, članovi kluba razgovarali su o dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima za naredno razdoblje. Uskoro će sudjelovati na manifestaciji Magdalenje u Ivancu, koju u suradnji s udrugama organizira Župa Svete Marije Magdalene, a podržat će i jubilarnu 10. pjesničku manifestaciju Kolovrat riječi. Nastavlja se i suradnja s ivanečkim poduzećem Ivančica u obilježavanju 80. obljetnice njegova postojanja. U sklopu brojnih aktivnosti bit će objavljen medaljon, a krajem godina planirana je i velika izložba na kojoj će svoje eksponate predstaviti i članovi kluba kolekcionara. U završnoj su fazi i pripreme za novi broj Ivanečke škrinjice. Članovi kluba izrazili su zadovoljstvo sudjelovanjem u programu otvorenja izložbe Pakrac kroz ratni objektiv, a suradnju s Ivanečkim braniteljskim udrugama nastavit će i dalje. Ona će kulminirati u listopadu zajedničkim posjetom manifestaciji Slavonski Banovac u Pakracu. Do kraja godine planiran je kolekcionarski izlet. Grad Ivanec poziva sve građane na potpisivanje peticije protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži hitno zaustavljanje devastacije tužanske šume, ali i sprječavanje prolaska stotina kamiona dnevno kroz lokalne naselja. Nakon što su nadležna ministarstva glatko odbila sve zahtjeve grada, uključujući micanje granice iskopa od prvih kuća i gradnju nove zaobilazne ceste, Ivančani uzimaju stvar u svoje ruke. Potpisivanje od kuće do kuće već je počelo u Lukavcu, Gačicama i Osečkoj, a sutra u 9 sati ujutro peticiju možete potpisati na štandu na gradskoj špici u Ivancu. Svoj glas protiv državnog ignoriranja lokalne zajednice mogu dati svi građani bez obzira na mjesto stanovanja, a sve što vam treba je OIB. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kao registrirani posrednik u lancu doniranja hrane svakodnevno organizira preuzimanje, skladištenje i podjelu namirnica svojim korisnicima. U suradnji s trgovačkim lancima Kaufland i Spar, volonteri i djelatnici preuzimaju prehrambene proizvode te ih u najkraćem roku dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Ovim hvalevrijednim radom Ivanečki Crveni križ ne samo da izravno smanjuje rizik od siromaštva i osigurava kvalitetne obroke, već i aktivno sudjeluje u smanjenju bacanja hrane te jačanju solidarnosti u lokalnoj zajednici. U Ivancu će se sutra po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14 sati i 30 minuta, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žgano vino, a ovogodišnje jubilarno druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Ivanečki pjesnici pozivaju sve građane i prolaznike da im se pridruže na bilo kojoj od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su održali završni sastanak na kojem su analizirali provedbu cijelog projekta. U organizaciji izložbe sudjelovale više od 100 pojedinaca, udruga i institucija, a fotografije s ratnog lipičko-pakračkog područja bile su predstavljene od na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji. Izložbu je prema procjenama organizatora razgledalo više od 2000 posjetitelja, koji su izrazili zadovoljstvo sadržajem i organizacijom. Kompletna izložba s 82 fotografije u subotu se vraća u Pakrac, gdje će biti predana vlasniku, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec zahvalili su svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić-Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092-324-5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Subota nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. U noći na nedjelju još ponegdje malo kiše, a zatim tijekom dana pretežno ili djelomično sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na semark.hr.
7: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: električnom, ljetnom, ljetnom ritmu. Evo nas do polovice ovog sata. Ljudi bok.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Ako ste sa kojim slučajem uključili tek sada, niste zakasili, naše druženje u poslijepodnevu počelo je prije cca tek pola sata. Imali smo od 14 do cca 19 sati skoro emisiju čestitaka, tako da se tek sada zaozbiljno bacamo na posao, tek sada skupljam otvoreno vaše glazbene izbore za naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs. Neki su se već javili, vi se i dalje možete javljati sve do pola deveta i nakon pola devet, kada počinje zapravo najveći parti. Opasno se zagrijavamo za vikend na 92,8. 091-561-6622, tu su dakle SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. To su opcije za javiti se i dodati pokoju glazbenu željicu na našu listu, a ja ću kao i uvijek pokušati dati malo motivacije u nastavku, pa evo jedne takve za početak polovice novog sata, Ljubavnici, Otrovnica.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Bam tmača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 39 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Prometni info.
1: Pojačan je promet u gradovima, isto tako na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa zato savjet vozačima da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a isto tako bitno za reći, kraći zastoji vožnje u kolonama mogući su u zonama radova. Zato sve one koji su ovog momenta na cestama, lijepo u ime Haka molim za strpljenje. U ostatku lijepe naše sve ok, ništa se posebno ne događa, barem ja to za sada ne vidim. Ukoliko vi nešto znate ili vidite nešto putem, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i onaj najbitniji zadatak, a to je da maksimalno pojačate Sjeverni FM i uživate.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: U laganom ritmu plovimo dalje, vi se i dalje možete javiti sa vašim glazbenim željama u 8:30 u našem večernjem čušpezu, odnosno džuboksu, ispunjavam sve kaj si poželite.

0: Saša Kovačević i temperatura u 20 sati i jednu minuticu. Ljudi, kako smo?
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Lijepo je vidjeti da se onako postepeno, polako skupljaju vaše glazbene izbori, slobodno ih šaljite i dalje. Spremamo se da za naš večernji čušpajs, odnosno džuboks u 8:30, imate više puteva do našeg ketera. Točan je 091-561-6622, vi se imate opciju javiti putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa nemojte propuštati moment, niti šansu da se javite i dodate pjesmu po vašem štihu na našu glazbenu listu. U nastavku još malo motivacije, bit će tu i naš večernji servis, malo svježih informacija, a tamo negdje oko 20:30, možda malo iza, opasno uranjamo u naš večernji čušpajs. Onda ćemo se čuti i putem poziva i putem poruka. Do tada, budite mi dobro, čuvajte se i spremite vaše glazbene izbore. Ajmo malo na domaću popevku. Jedan šuštar, kaj ne?

0: najzdraviju uz Heineken i KTC.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,

povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Голи Јоле, Зоме Виле у 20 сати и 15 минута.
1: Сјеверни FM. Вечерни сервис.
0: Subota nam u prvom dijelu dana donosi pretežno, a zatim djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na šem području moguće je kiša ili pljuskovi, koji mogu biti jači, osobito prema večeri. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najniža temperatura od 16 do 20, dok će najviša dnevna u subotu biti oko 31 celzijevog stupnja. Ako ćete ići u planine, tamo će biti malo hladnije, maksimalno 22. Sve u svemu, sviđaju mi se ovi planovi, ako izuzmemo mogućnost za poneki pljuščić i kišu, sve je okej, iako se možemo složiti da nam je osvježenje vani i više nego potrebno, ali da bude kako spada, ne ono da malo padne, ko da ništa nije palo. Iako su vijesti po pitanju vremena relativno okej, bio prognoza pa ne baš toliko, biometeorološke prilike će zbog nestabilne atmosfere u većini područja biti u pogoršanju, meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. E da, ovo mi se ne sviđa, ne znam zašto, za sebe sam dugo mislio da nisam meteoropat, da na mene ne utječe vrijeme vani, ali očito sam ušao tako sad već u 26. godinu života i lagano osjećam to vrijeme u kostima. To sad zvuči smiješno možda, ali neke u tome ima. Pa čujemo se zajedno, ljeto je, pa sjetimo se da je potrebno piti dovoljno vode, djevojke oko 2 litrice, dečke oko 3 do 4, pa slobodno ispijajte onako tokom dana lagano, uz doručak, ručak, večericu, sve obroke. Uvijek u sebe imati čašu vodice. Koliko vidim po pitanju prometa, ništa se nije posebno promijenilo. I dalje, sasvim solidna situacija, sve je super i sve je za pet. Pa nećemo navijati da se to pogorša. Ukoliko vidite nešto na cesti, naletite na neki potencijalni problemčić, tipa psa na cesti, čovjeka na cesti, predmet na cesti, sve mi to možete dojaviti i to na 091-561-6622. A kad već to spominjem, možete se javiti na isti brojčik i sa vašim glazbenim izborima, da, za naš večernji čušpajs u 8:30. Skupilo se već nešto želja, slobodno ih nadopunite, a kad dođe vrijeme, otvorit ćemo i linije, pa ćete me moći dobiti po prvi puta službeno danas i putem onog famoznog kanala, odnosno 505-505.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Evo nas opet u svijetu glazbe, još malo motivacije za naš veliki večernji čušpaj. Sve se za jednu veselicu.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
5: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Idemo na idući poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ja sam Danica, htjela bi pjesmu Sliku tvoju ljubim.
0: Može, bude.
1: Pozdravljam unučicu Laru i cijelu familiju i vama želim ugodno i laku noć.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi. Do slušanja, bog.
1: Hvala vam, bog. Vrijeme kada krinke padaju,
0: malo po malo i ovaj grad postaće naš. Nadalje, ko je s nama? Halo, halo.
2: Bog, Borna Bojana iz Jerovca.
0: Izvolite.
2: Može Romanija?
0: Romanija može, najbolje da ne može, bude.
2: Hvala ti.
0: Hvala vama, čujemo se. Bog, bog.

0: Možemo dalje. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bona. Danica pri telefonu.
0: Danice, pa di ste mi od jučer? Ne, nismo, kad smo se čuli? Prekjučer, čini mi se.
1: Prekjučer,
0: tako
1: da,
0: je.
1: Evo ovako, s obzirom da se neki dan napustila diva, vrhunska diva, predivnog glasa, Bonnie Taylor, pa ako može od nje Ed Sahari.
0: Može, kak ne bi moglo, pa to je klasik nad klasicima.
1: Tako je, može da se malo prisjetimo nje.
0: Kak ne, eto dodano, bude.
1: Ok, hvala ti lijepa, lijepi pozdrav, sretno do kuće.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se.
1: Hoću, hvala i ti, ostatko večeri.
0: Hvala vam.

0: još jedan poziv, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Jedan dan života, Martini Band.
0: Može, bude.
1: Može, pozdrav, dečke me spadlane.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se.
1: Hvala, Bogu. Genja.
0: Tu ćemo stati kaj se ovog bloka tiče. Imaćete još jednu šansu zadnju nakon 21 sata za naručiti pjesmu putem poziva. Da ćemo čitati vaše porukice, da sve to skupa prođemo. Dakle, imate opciju dalje se javiti na 091-561-6622. Ukoliko želite slobodno. A ako ne, ono što je meni bilo čak malo draže nego da se javite putem poruke, jest da me nazovete. Onako lijepo direktno u eter i da imamo ugodnu čakulu, još bolji petak. Čuvajte se ljudi, pazite se, pojačite Sjeverni FM. Malo ću predahnuti od glazbe uz jedan promidžbeni blok, kako kažu.
2: Čauke, ma čauke i baurico.
3: A gdje smo to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.
3: Prije 30 lijet.
4: A ove godine, u petak 17. srpnja, o 20 sati.
3: Kavaliri i prijatelji.
4: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
3: A u subotu, 18. srpnja, od 17 sati.
4: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
3: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
4: I ne treba korta.
5: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
6: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
7: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
8: Čipoteka, Čipoteka.

0: Lijepo bih po sad pozdravio tebe, mlađe dvije dame, mislim tri. Onda bi pozdravio sve dečke u marketingu. Onda bi pozdravio Dragu iz Novaka, Ljeljana Zvaražena, Esmila Zvaražena, njegovog tata i mamu i sve slušatelje i slušateljice s jedne kasema. I Branka i Zvonka Jurem u Francusku.
1: Sve ste rekli, hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, želim ugodnu noć, čujemo se.
0: A tebi želje sretan put.
1: Hvala vam lijepo, bit će.
0: Dobro.
1: Ajde, bog.

0: Viene Roberto
1: Isto tako, hvala vam lijepo i čujemo se, uživajte.
0: Hvala.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog.

0: koliko vidim, to će biti to po pitanju poziva, ali ostao sam dužan vaše SMS porukice, pa ajmo ih ovog momenta proći. Može li od Ace Pejovića pjesma piše S? O, ja mislim da je to, s obzirom da poruka nije gotova, možda soba 501, evo, to sam dodao. Ako nije, slobodno ispravite. Zatim, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Ko te može više voljeti od Nede Ukraden? Hvala lijepo, može. Svim slušateljima Sjevernog FN-a, FM-a lijepi pozdrav, molim vas glazbenu, mirno spave, ružo moja, poseban pozdrav ide Sonji i Štefeku, hvala vam od Nenene, na zahvaljujem. Zatim, put putujem i magazin, može i to.
1: Jer ja zaljubio sam se.
0: Zatim pjesma za mog tatu, sretan rođendan od Fantoma, može, sve najbolje tati.
1: Ma neka vrište naše ulice, neka krene zabava.
0: Ovdje je Dragoje Znavaka od Leona, opila si dušu moju, pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivan, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima i svim prijateljima, posebno Robertu iz Podgorja. Ako može pjesma, pusti valcer, vužgi polku, šoštari, pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala vam.
1: Plava, nek me sjeti, nek miriše.
0: Ljiljana je poslala nekakve brojkice. Nemam pojma kaj je ovo, gospođo Ljiljana, ali možda krivi inbox. Slobodno se javite i sa glazbenom željom.
1: Kad te nema, neka uz mene spa.
0: Može pjesma Svaki se zagora crne na zajez Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu Branku i Zvonku u Francusku i svim prijateljima gdje god bili. Zatim pozdrav iz Kamenićog Podgorja za veselo društvo. Pjesma Nije kuća na prodaju. Ljudi, uživajte. Vi ste već debelo u vikendu. Samo nek se slavi. Može li zatim pjesma Neka živim kako živim, lijepi pozdrav ide Neni i Štefu od Sonje. Idući glazbeni izbor, na bilo je Rosta Trava, divne godine, Blaža, može.
1: Samo jedno još ne mogu da zapjeva.
0: Zatim Bog Borna, može li pjesma Ne me traži da te ne volim, Zečić, pozdrav ide svim slušateljima, najboljeg Sjevernog FM-a, Jasenka se javila. Hvala vam lijepo na ovim komplimentima i na pjesmi. A slušajte, molim vas, iduću poruku, dakle ovako kaže. Može li pjesma za mog dragog, vodi me tamo kraj plavoga mora od Olivera, pošto me ne želi još voziti na more. Oj, ej, dragi, gdje god da jesi, sram te bilo, odvedi našu Andreju na more.
1: Među svojim sele moja, među svojim sestricama.
0: Idemo dalje, ja se vraćam, Dario Zimić, može bit će na listi, idući glazbeni izbor glasi ovako, može li prozor stare majke za Roberta iz Podgorja, može.
1: Jer na tebe mislim, curice napile.
0: Može li mix od Dalibora Bruna, pozdrav ide vama, kaže Branka, hvala vam.
1: Bubuljice, ovo nije pjesma za tebe.
0: Večer, može li pjesma Jedan život malo je prva liga, želi Andreja iz Voće. Može. Život fakat je prva liga, ovisi o tome kako si posložimo. Evo mi ispravka, ako nije Pejović, može, ubacit ćemo alternativu Bosna od Thompsona, može.

0: koliko vidim, sve sam prošao, sve sam pročitao. Lijepe željice za ostatak ovog petka, sve će one ići u nastavku. No, prije svega toga, opet jedan marketinški blokić.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
4: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze opća opasnost,
5: vraćam se,

0: Velika, velika Bonnie Tyler zaokruža još jedno izdanje našeg večernjeg Čušpajza. Ljudi, hvala vam lijepo na društvu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: I u nastavku se vodimo istim tempom, vaši glazbeni izbori sve tamo do 23 sata, tako da ćete imati noć ispunjenu glazbom koju volite. Što se tiče vikenda, sutra već od 7 počinju čestitke koje idu do kasnih noći sati, dakle tokom cijelog dana. U eteru neće biti nikoga, pa čisto da znate. Vikend provedite lijepo, čuvajte se, mazite se, pazite se što kaže naš Robi. I čujemo se ponovno idući tjedan. Do tada pojačaj sjeverni i uživaj maksimalno.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: A evo i jedne ljetne za opraštaj.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: ekonomije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

jsem zapravo já. Imam čarobnu oázu se pustiny.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM.
2: Oh, dajla, dajla, dajla.

0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov: Hrvatska među rekorderima inflacije u EU, cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslije podnevnu smjenu i odmah smo ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.